პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Baby, when you broke my heart.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 desami.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 დაზამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

I want to get back.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 87.3.

Батуми усмен Ситрус. FM 97 да сами. Ситруси.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsa khuri. 577 47 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ვეცნოთ, რომ მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Just stay inside.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ყოველფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ, რომ მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סרט שווידי דזמי.

0: ხაბეიშვილის რო გავასთა მაისაშვილის ამის საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა. სასახლის ღობის საქმეზე განაჩენი ცნობილია, მოსამართლემ გადაწყვეტილება ბრალდებულებს გააცნო. ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის შტაბ-ბინაში აფეთქება მოხდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ლევან ხაბეიშვილის გურამ როგავას და ზვიად მაისაშვილის სამი საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა, თუმცა არ თქვა მთავარი, ვინ გასცემდა სასტიკი ანგარიშსორების ბრძანებებს. ამიტომ ვიდრე ორგანიზატორები არ დაიშჯებიან, ეს საქმეები დაზარალებულებისთვის გახსნილი არ იქნება. ორი წელი ეს საქმეები თაროზე გამოუძებლად იდო პროკურატურა მოქმედებაზე მხოლოდ მას შემდეგ გადავიდა, რაც ეუთო სპეცმექანიზმის დასკვნა დაიწერა და დასავლეთს გაუხსნა გზა ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოძიება ჰაგის სასამართლოში მოეთხოვა. ქართული ოცნების მტკიცებით რუსთაველის გამზრიდან ლევან ხაბეიშვილის გადაცემის და მისი სასტიკაცემის საქმეზე დაკავებულია ასევე ყოფილი სპეცრაზმელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავდამსხმელის ვინაობა გასულ კვირას დაასახელა. მათ შორის ორგანიზატორად ლევან ხაბეიშვილი ხარებას და მის მარჯვენა ხელს მირზა კეზევაძეს ასახელებს. კეზევაძე დაკავებული არ არის. ამ დრომდე გამოუძებელია მაკა ჩიხლაძეზე და გიორგი შეწირულზე თავდასხმის ფაქტიც. გამოძებამ ვერ დაადგინა, ვინ მიაყენა მარიამ გაფრინდაშვილს აქციის დროს პირდაპირ ეთერში დაზიანებები ფლაგვის აგნით. გამოუძებელია პუბლიკა ჟურნალისტის ალექსანდრე ქაშელაშვილის სასტიკაცემის საქმეც. გამოძებას არ აქვს პასუხი, ვინ აორგანიზებდა ხალხის სემას დაკავების მანქანებში. ჟურნალისტი გურამ როგავა ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით პროკურატურის მიერ მასზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულ პირთა შორის არ არის ის პირი, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არის იდენტიფიცირებული და რომელზეც წყარო მიეწოდა ინფორმაცია. როგავას თქმით, პროკურატურას არ დაუსახელები არც დაკავებულების ვინაობა და არც ინიციალები, რაც ჟურნალისტის განცხადებით ეჭვებს ბადებს. ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი შომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკაძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გურამ როგავას ხმა.
2: პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს ჩემთვის. იქ არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არ არის ის პირი, ვისზე ჩვენ წარმო ინფორმაცია მოგვაწოდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს საბოლოო ჯამში გამოძიება. მე მაინტერესებს ზვიად ხარაზიშვილის ადარის ახლა დავით ხამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი, ესენი არიან სწორედ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
0: სასახლის ღობის საქმეზე განაჩენი ცნობილია თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, მურთაზო დელავას, პატა მანჯგალაძეს და ლაშა ბერიძეს 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადება სასამართლოს დარბაზში ხმაური და შეძახილები მოჰყვა. სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა პატა ბურჭულაძეშვილმა ალექსანდრე ბურჭულაძემ. მისი თქმით, დღეს ნათელი გახდა, რომ რეჟიმმა არამხოლოდ ორგანიზატორებს, არამედ უბრალო ხალხსაც კი 5-5 წელი მიუსაჯა. სუსტად ვიცით, რომ 7 წელი არაფერი არ არის, ძალიან მალე იქნებიან თავისუფლები, თქვა მან. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ამას მნიშვნელობა არ ქონდა, ეხა 7 წელი იქნება, 9 წელი იქნებოდა თუ 6 წელი იქნებოდა. თავი რა არის, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ეს არის რეჟიმი. დღეს ნახეთ, რომ აბსოლუტურად ყველას, არათუ ორგანიზატორებს, უბრალო ხალხს, რომლებიც იყვნენ ათონელზე, მიუსაჯეს 5-5 წელი. ეს არის დამნაშავე სასამართლო. რაც მოხდა ეროვნულ ყრილობაზე, არ ედავებოდა მაგაზე არაფერს, ედავებია რაც მოხდა ათონელზე. და ათონელზე რაც მოხდა, ელემენტარულად ხო უნდა დაეკითხათ ეს ორი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია ჰქონდა რაც მოხდა.
4: დინარაძეც ამბობდა, რომ
3: დინარაძე ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენება მისცა, რომ არ წინასთან პრევენცია არ მოახდინეს, ჰქონდა თვალანარი ინფორმაცია და პლუსის გადაჭრილი ღობი იქნება თუ სხვადასხვა რაც იქ გააკეთეს. აქედან გამომდინარე, გრძელდება ბრძოლა.
0: სასახლის ღობის საქმე სასამართლომ გედედის ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმალაშვილს 2 წლით პატიმრობა დაუსრულებლად მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. შაიშმალაშვილი საქართველოში არ იმყოფება, მასზე ძებნაა გამოცხადებული. შაიშმალაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით წარედგინა, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების აღდგენის შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ, რაც საშელი სახე და ზომად სამწამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Irina Sarishvili, რომელიც სასახლის ღობის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, ამბობს, რომ ისიც აკეთებდა მოწოდებებს ხალხისადმი, რათა აქციაზე მისულიყვნენ. შესაბამისად, ისიც ორგანიზატორი გამოდის. მეც ვარ ორგანიზატორი, მომაკითხონ მეც, თქვა მან განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: ამ აქციის ორგანიზება მდგომარეობდა იმაში, რომ ვაკეთებდით მოწოდებას მოსულიყვნენ აქციაზე. 100-ჯერ მეტი მოწოდება მაქვს მე თვითონ გაკეთებული აქციაზე მოსასვლელი, ამიტომ პროკურატურის გასაგონად, ამ რეჟიმის გასაგონად, ყველას გასაგონად ვაცხადებ, მეც ვარ ორგანიზატორი და მომაკითხონ მე.
0: სისხლიანი ანგარიშსერება აუზურგეთში გვიანღამით რესტორან ფიროსმან შახალგაზრდა კაცი დაჭრეს მძიმე დანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ რესტორნის მფლობელი გიორგი გობრონიძე დააკავეს. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით გიორგი გობრონიძეს რესტორანში დაბადების დღის სუფრაზე მყოფ ერთ-ერთ პირთან კონფლიქტი მოუვიდა. დაჭრილი კი დაპირისპირებულების გაშველებას ცდილობდა. წარმომედიას უყვება, რომ 23 წლის გობრონიძე, რომელიც წარსულში ორჯერ ყაჩაღობის და გამოძალვის ბრალდებით არის ნასამართლები, დასარალებულს თანხლებ პირთან ერთად იმის გამო გაუწორდა, რომ მან ჩხუბში გაშველება სცადა. დაზარალებული ახლა რეანიმაციაში, ამის კართან პოლიცია მორიგეობს. პირიქი, რომელიც გობრონიძეს ახლდა, ამ დრომდე იძებნება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მედიას უდასტურებს, რომ გობრონიძე დაკავებულია, თუმცა მეორე პირთან დაკავშირებით არაფერს ამბობს. რაც შეეხება დაზარალებულს, კლინიკა მედიალფას დირექტორის დავით მდინარაძის ინფორმაციით, მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა და რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოდება 108 მუხლით მიმდინარეობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის დემოკრატების 66 შტაბინაში აფეთქება მოხდა. მის შესახებ როიტერი წერს. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რო ბიეტენმა, რომელიც პარტიის ლიდერია, განაცხადა, რომ შენობის შესასვლელთან საფოსტო ყუთში ფოიერვერკისგან დამზადებული ბომბი მოათავსეს. ინციდენტი ადგილობრივი დროით 21 საათზე მოხდა. პოლიცია მეჭვმიტანელი დააკავა. პოლიციის ცნობით, აფეთქების შედეგად შენობა დაზიანდა, თუმცა ამ ეტაპზე დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ნიდერლანდების ხელისუფლება არ გამორიცხავს როგორც კრიმინალურ, ისე შესაძლო პოლიტიკურ მოტივებს, თუმცა ოფიციალური ვერსია ჯერ არ არის დასახელებული. მიმდინარეობს გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ეძებს ესკალაციას, თუმცა მზად არის დაიცვა საკუთარი ძალები და ინტერესები რეგიონში. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ირანულმა ძალებმა ერთდროულად გაუშვეს რამდენიმე რაკეტა და დრონი, თუმცა ამერიკულ სამხედრო გემებს არც ერთი მათგანი არ მოხვედრია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის თქმით, ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიშები თავდაცვის ფარგლებში განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანული შეტევები მოიწონეს. იგერიეს და შემდეგ თავდაცვის მიზნით საპასუხო დარტყმები განახორციელეს, აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ირანმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამ გამანადგურებელზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ Sky News-ი ირანის საინფორმაციო სააგენტოზე დაყნობით წერს. როგორც ირანული მედია იუწყება, ამერიკის შეერთებული შტატების მერ ირანული ნავთობტანკერის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევის შემდეგ ჰორმუზის სრუტეში მოქმედ ამერიკის სამხედრო საზღვაო დანაყოფებზე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. ირანული მხარის ინფორმაციით, შეტევის შედეგად ამერიკის სამხედრო გემები იზოლებული გახდნენ უკან დაეხიათ კან თავდასხმის შედეგად დაზიანდნენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. და ბოლოს დინამო თბილისმა ეროვნულ ლიგაში სპაერს უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 გაიმარჯვა. მე-11 ტურის ბოლოს შეხვედრაში, რომელსაც დინამო არენამ უმასპინძლა, თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. სპაერმა თამაშის გადარჩენა სადედე ზურაბ გოლუბიანმა 92 წუთზე სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. მაგრამ ქეცბაიას გუნდმა თამაში მაინც მოიგო და 11 ტურის შემდეგ 15 ქულით მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა. სპაერი კი მე-7 პოზიციაზე დაქვეითდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
7: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrusy.

გავიცნოთ, რომ მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: 15-ი სამინდი მსოფლიოს ქალაქებიდან. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი live.
4: Rocket.

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
4: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: თანაშემწის მოადგილეს შეხვდა. საჰაერო თავდაცვისალებმა 264 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
2: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცემთ. პატრიარქობის კანდიდატმა ურბნის ისა და რუსის მიტროპოლიტმა იობმა აქიაშვილმა საპატრიარქოს დატოვების შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. მაღალმა იერარქმაზე ზეწოლაზე ისაუბრა და ამ კონტექსში სამთავრობო მედიები ახსენა. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაის 13 საათზე გამართება. სხდომა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ჩატარდება. მოვისმინოთ მეუფე იობის ხმა.
3: მოლოდინებს ვერ ვიტყვი რა მოლოდინები იქნება, მაგრამ ჩატარდება ორ შაბათს. არანაირი არ
4: დაგეკვირდით,
3: რომ ხედავთ რომ სამთავრობო ტელევიზიები ხო აკეთებენ ამ ყველაფერს? მეტი არაფერი.
4: შიდა
3: დაპირისპირება არა. პერსონალობა არის ძალიან კაი მდგომარეობა.
4: იცით, საუბრობდა მეუფე ზენონი, რომ შესაძლოა დავაყენოთ დღის ეს რიგში ახალი სინოდის შეკრება, მანამ სანამ გაფართოებული კრება იქნება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
3: ჯერჯერობით მეუფე ზენონი არ იყო დღეს ამ შეკრებაზე. ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩატარდა ეს კრება. დღეს აი გაფართოებული კრებასთან
4: დაკავშირებით. საჯარო იქნება გაფართოებული კრება, უკაცრავად რომ აწყდეთ ბოლში. საჯარო
3: ტელევიზიები არ იქნება, არ იქნება ტელევიზიები.
1: აქციებში მონაწილეობის გამო სტუდენტებს პოლიცია პირდაპირ უნივერსიტეტებთან აკავებს. ანი ფრიდონიშვილი ერთ-ერთია, რომელიც იზოლატორში პირდაპირ ლექციებიდან აღმოჩნდა. ფრიდონიშვილი პროტესტის მონაწილე და ლექციების შემდეგ აქციებზე დგას. სწორედ ამის გამო გაუშვეს ის ადმინისტრაციულ პატიმრობაში. იურისტების ყურადღებას იქცევს დაკავების ფორმები. საიას სამძლემარი თამარ უნიანი ფიქრობს, რომ არასაჭირო და დამამცირებელია ზურგს უკან ხელბურკილების დადება პირებზე, რომლებიც არც საფრთხეს წარმოადგენენ და არც გაქცევის რისკს ქმნიან. მოვისმინოთ სტუდენტების და ასევე იურისტის ხმა.
5: ფეისბუქზე სადაც არის აკავებდნენ ხალხი მეკითხებოდა კომენტარებში, რომ აი ეს დადგმულია, მართლა მოხდა? ანუ ჩვენ კი ეს გვესმის ეს ამბავი, რომ აი ყოველდღიურობად იქცეს ტროტუარზე დაკავებები, მაგრამ დანარჩენ საზოგადოებისთვის რაღაც იმდენად არარეალურია, ვერ ხვდებიან, რაღაც თითქოს გონია რაღაც სხვა რეალობაში ცხოვრობს საზოგადოების დიდი ნაწილი და ჩვენ სხვა რეალობაში ცხოვრობ. ეს უნივერსიტეტი სულ ზღაფავს მართლა და ამ უნივერსიტეტის წინ როდესაც აკავებენ სტუდენტს გზის გადაკეტვის გამო, საუკეთესო სტუდენტს, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას არც უნივერსიტეტები არ აინტერესებს, არც ახალგაზრდები არ აინტერესებს.
6: მართლა წარმოუდგენელია უნივერსიტეტის წინ სტუდენტის დაკავება, ხელბორკილების დადება სტუდენტების თანდასწრებით, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც პარლამენტის წინ ტროტუარზე იდგა. შემზარავი იყო ნამდვილად ამის ყურება.
7: ყანეს და არა გამორიცხული საჩილება შიგნით შემოვიდეს პოლიცია და ეცადა თითოეული სტუდენტის დაკავება, ვიც დღეს საჯარო და ხმობაღლ ამოიღებს იმ მოსამართლობაზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება.
8: აი იმ დღესაც, როდესაც აკავებდნენ ლექციაზე, იყო მოსული და მაგის გამო არ იყო სასამართლოში თავის ხდომაზე, იმიტომ რომ უნდა ჩაებარებინა ქვიზი და შემდეგ ლექციიდან გამოსული ეგრევე პოლიციის ეკიპაჟმა მას პორტკილები დააწო ხელებზე. შესაბამისად, ამ თავიანთი მეთოდებით ქართულმა უცნებამ რაც არ უნდა ცადონ, მით უმეტეს როდესაც აი ამ სცენას უყურებთ, აკავებენ ჩვენს თვალწინ სტუდენტს, სტუდენტებს ვისგან იქნება მაქსიმალური რეაგირება? ჩვენ არ მოვითმენთ აი ამ ტერორს.
1: დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავის და ზვიად მაისაშვილის ამის საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა, თუმცა არ თქვა მთავარი, ვინ გასცემდა სასტიკი ანგარიშონების ბრძანებებს. ამიტომ ვიდრე ორგანიზატორები არ დაეშვებიან, ეს საქმეები დაზარალებულებისთვის გახსნილი არ იქნება. ორი წელი ეს საქმეები თაროზე გამოუძიებლად იდო. პროკურატურა მოქმედებაზე მხოლოდ მას შემდეგ გადავიდა, რაც იუთუს სპეცმექანიზმის დასკვნა დაიწერა და დასავლეთს გაუხსნა. გახსნა გზა ქართული ცნების წინააღმდე გამოძება ჰაგის სასამართლოში მოეთხოვა. ქართული ცნების მტკიცებით რუსთაველის გამზრდანლევა, ხაბეიშვილის გადაცებისა და მისი სასტიკაცემის საქმეზე დაკავებული ასევე ყოფილი სპეცრაზმელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავდამსხმელების ვინაობა გასულ კვირას დაასახელა. მათ შორის ორგანიზატორად ლევან ხაბეიშვილი ხარებას და მის მარჯვენა ხელს მირზა კეზევაძეს ასახელებს. კეზევაძე დაკავებული არ არის ამდრომდე გამოუძებელია მაკა ჩიხლაძესი და გიორგი შეწირულზე თავდასხმის ფაქტი. გამოძებამ ვერ დაადგინა, ვინ მიაყენა მარიამ გაფრინდაშვილის აქციის დროს პირდაპირ ეთერში დაზიანებები ბლაგვის აგნით. გამოუძებელია პუბლიკა ჟურნალისტი ალექსანდრე ქეშელაშვილის სასტიკაცემის საქმეც. გამოძებას არ აქვს პასუხი, ვინ აორგანიზებდა ხალხის ცემას დაკავების მანქანებში. Ამფონზე კი ჟურნალისტი გურამ როგავა ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით პროკურატურის მიერ მასზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულ პირთაშორის არ არის ის პირი, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არის იდენტიფიცირებული და რომელზეც წყარო მიაწოდა ინფორმაცია. როგავას თქმით, პროკურატურას არ დაუსახელები არც დაკავებულების ვინაობა და არც ინიციალები, რაც ჟურნალისტის განცხადებით ეჭვებს სპადებს. ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ როგავას ხმა.
9: პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს ჩემთვის. იქ არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არ არის ის პირი, ვიზე ჩვენ სტარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს საბოლოო ჯამში გამოძიება. მე მაინტერესებს, ზვიად ხარაზიშვილი სად არის ახლა, დავით ხამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი, ესენი არიან სწორედ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
1: ირაკლი კოლბახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადარებაში, წერია ავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: საჰაერო თავდაცვის ალებმა 264 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. რუსული მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ გამარჯვების დღის აღსანიშნავად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დღიდან ამოქმედდა და 10 მაისამდე გაგრძელდება. რუსული მხარის მტკიცებით ამ დროის განმავლობაში მათი ჯარები არ დაარტყამენ უკრაინის შეერაღებული ძალების განლაგების ადგილებს ან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ობიექტებს უკრაინის ტერიტორიაზე. ძალიან კარგი საუბარი მქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. განვიხილოთ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და რეგიონულ პარტნიორებთან ჩვენი მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ერთიანები ვართ იმაში, რომ ირანს არასდროს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ნათლად აჩვენა, რომ რეგიონული სტაბილურობის და გლობალური უსაფრთხოებისთვის რისკები ძალიან დიდია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე თქმით, ასევე განხილეს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების შორის სავაჭრო შეთანხმება. ორივე მხრიდან სრულიად ერთგულები ვართ მისი განხორციელების მიმართ. ივლისის დასაწყისისთვის ტარიფების შემცირების მიმართულებით კარგი პროგრესი იქნება მიღწეული, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპის თქმით, საუბარი შესანიშნავი იყო და ევროკომისიის პრეზიდენტი ეთანხმება, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. და ბოლოს ეგვიპტეში მიმდინარე ახალგაზრდა ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წევრმა გოგა ჯაჯვანმა ურჭიდის ჯამში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ქართულმა ძალოსანმა ატაჩია 67 კილოგრამით ოქროს მედალი დაიმსახურა. ჯაჯვანმა აკურაში 200 კილოგრამი დაძლია და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა, ხოლო ურჭიდის ჯამში 367 კილოგრამით მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონის ტიტული მიიღო. ჯაჯვანმა საქართველოს რეკორდიც დაამყარა. ძალოსანმა ატაჩი თავისივე მაჩვენებელი 1 კილოგრამით გააუმჯობესა, ხოლო ურჭიჩი 4 კილოგრამით. ამავე წონით კატეგორიაში იასპარიზა ლუკა სილაგაძემ მან ურჭიდის ჯამში 351 კილოგრამს მოუყარა თავი და მეექვსე ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავეცნოთ, რომ მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ოპოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ხვდება. მამუკამდინარაძის დეკლარაცია გამოქვეყნდა რა ქონებას ფლობს სუსის ყოფილი უფროსი. ზელენსკის ერევანში ვიზიტის გამო მოსკოვმა სომხეთის ელჩი დაიბარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ღობის საქმეზე განაჩენი ცნობილია თბილისის საქალაქო სასამართლო პატა ბურჭულაძეს ირაკლი ნადირაძეს მურთა ზოდელავას პატა მანჯგალაძეს დალაშა ბერიძე 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებისას სასამართლო დარბაზში ხმაური და შეძახილები იყო. სასამართლო განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა პატა ბურჭულაძის შვილმა ალექსანდრე ბურჭულაძემ. მისი თქმით დღეს ნათელი გახდა რომ რეჟიმმა არა მხოლოდ ორგანიზატორებს არამედ უბრალო ხალხსაც კი 5-5 წელი მიუსაჯეს. ზუსტად ვიცი რომ 7 წელი არაფერი არ არის, ძალიან მალე იქნებიან თავისუფლები, განაცხადა მან. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
2: ამას მნიშვნელობა არ ქონდა, ეხა 7 წელი იქნება, 9 წელი იქნება და თუ 6 წელი იქნება, მაგრამ თავი რა არის, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ეს არის რეჟიმი. დღეს ვნახეთ, რომ აბსოლუტურად ყოველას არათუ ორგანიზატორებს, უბრალო ხალხს, რომლებიც იყვნენ ათონელზე, მიუსაჯეს 5-5 წელი. ეს არის დამნაშავე სასამართლო. რაც მოხდა ეროვნულ ყრილობაზე, არ ედავებოდა მაგაზე არაფერს. ედავებიან რაც მოხდა ათონელზე. და ათონელზე რაც მოხდა ელემენტარულად ხომ უნდა დაეკითხათ ეს ორი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია ქონდა რაც მოხდა.
3: დინარაძეც ამბობდა, რომ
2: დინარაძემ ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენება მისცა, რომ წინასწარ პრევენცია არ მოახდინეს, ქონდა ყველანაირი ინფორმაცია და პლუსის გადაჭრილი ღობე იქნება თუ სხვადასხვა რაც გააკეთეს. აქედან გამომდინარე, გრძელდება ბრძოლა.
0: სასახლის ღობის საქმე სასამართლომ გედედის ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმალას შვილს 2 წლით პატიმრობა დაუსრულებლად მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. შაიშმალაშვილი საქართველოში არ იმყოფება, მასზე ძებნაა გამოცხადებული. შაიშმალაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლი წარედგინა, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების საავადობის შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ, რაც საშელი სახე და ზომად სამწლამდე თავისუფლებს ბიჭაკვეთას ითვალისწინებს. ირინა სარიშვილი, რომელიც სასახლის ღობის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, ამბობს, რომ ისიც აკეთებდა მოწოდებებს ხალხისადმი, რათა აქციაზე მისულიყვნენ, შესაბამისად ისიც ორგანიზატორი გამოდის. მეც ვარ ორგანიზატორი, მომაკითხონ მეც თქვენ მან განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: ამ აქციის ორგანიზება მდგომარეობდა იმაში, რომ ვაკეთებდით მოწოდებას მოსულიყვნენ აქციაზე. 100-ჯერ მეტი მოწოდება მაქვს მე თვითონ გაკეთებული აქციაზე მოსასვლელი, ამიტომ პროკურატურის გასაგონად, ამ რეჟიმის გასაგონად, ყველას გასაგონად ვაცხადებ, მეც ვარ ორგანიზატორი და მომაკითხონ მე.
0: აუდიენცია თბილისის მერიოჩი ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერს ხვდებიან. შეხვედრას ესწრებიან ლელო ძლიერი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი ირაკლი კობახიძე შეხვდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა მამუკამდინარაძემ 2021 წლის 31 იანვარს ქონებრივი დეკლარაცია შეავსო, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. დეკლარაციაზე დეტალურ ინფორმაციას BMG აქცელებს. დოკუმენტი ასახავს 2025 წლის განმავლობაში მის მიერ მიღებულ შემოსავლებს, განხორციელებულ მსხვილ ტრანზაქციებს და ოჯახის მფლობელობაში არსებულ უძრავ-მოძრავ ქონებას. ციტატა: 2025 წლის განმავლობაში მამუკამდინარაძე ორ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში მუშაობდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერისა და ფრაქცია ქართული ეროვნების თავმჯდომარის პოსტზე შემოსავლის სახით მიღებული აქვს 85466 ლარი. 2026 წლის 3 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში სუსის უფროსის პოზიციაზე მისმა შემოსავალმა 47563 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება მის ცოლს ნათია კუნჭულიას, ის მუშაობდა მუნიციპალური სერვისების განვითარების აგენტოში უფროსის მოადგილედ, სადაც წლის განმავლობაში ხალხასის სახით 79043 ლარი აიღო. დეკლარაციის მიხედვით ნათია კუნჭულია საკუთრებაშია ორი მიწის ნაკვეთი თიანათის რაიონში. სოფელ სიმონიან თხევში მდებარე 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი, რომელიც 2022 წელს 6000 ლარად შეიძინა. სოფელ ხევსურთ სოფელში მდებარე 1509 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი შეძენილი 2021 წელს 9600 ლარად და მამკა მდინარეზე ფლობს ხელოვნების ნიმუშებს, რომელთა ღირებულებაც 10000 ლარს აღემატება. სხვა უძრავი და მოძრავი ქონება ოჯახს დეკლარაციაში მითითებული არ აქვს. 2025 წლის იანვარში ოჯახმა მსხვილი უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებები გააფორმა. ნათია კონჭული ამ თბილისში მდებარე ბინა 252,000 ამერიკულ დოლარად გაასხვისა. ხელშეკრულების თანახმად მან შემოსავლის სახით უკვე მიიღო 182,000 დოლარი, ხოლო დარჩენილ 70,000 დოლარს მყიდველი ან ნაღდი ფულით გადაიხდის, ან სანაცვლოდ აავტო მანქანას გადასცემს. 2025 წლის 22 იანვარს ნათია კონჭული ამ თბილისში დანელიას ნომალ 61-ში მდებარე მშენებარე ბინა 200,000 ამერიკულ დოლარად შეიძინა. აქედან 130,000 დოლარი უკვე გადახდილია, დარჩენილი თანხები კვარტალურად 7500 დოლარის ოდენობით იფარება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჭარისა და გურიის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის მცდელობისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 9 პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უწყების ცნობით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება სამართალდამცველებმა აჭარაში ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და მობილების შხრაკის შედეგად ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 140 შეკვრა მეთადონი, მეფედრონი და ალფა პვპ. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ერევანში ვიზიტის შემდეგ სომხეთის ელჩი გურგენ არსენიანი დაიბარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვისთვის კატეგორიულად მიუღებელია სომხეთში უკრაინის პრეზიდენტისთვის ევროკავშირის ეგიდით გამართული ღონისძიებების ფარგლებში პლატფორმის დათმობა. რუსეთის მხარემ ასევე განაცხადა სამართლიანი აღშფოთების შესახებ, რადგან მათი შეფასებით ოფიციალურ ერევან ზელენსკის განცხადებებზე სათანადო რეაქცია არ ჰქონია. რუსული უწყების მტკიცებით საუბარია რუსეთის მისამართით გაშხრებულ ტერორისტულ მუქარებზე, რომლებიც სომხეთში გამართული ღონისძიებების დროს გაკეთდა. მოსკოვში ასევე განაცხადეს, რომ სომხეთის ხელისუფლების პოზიცია არ შეესაბამება რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობების პარტნიორულ ხასიათს. რუსეთის რამდენიმე რეგიონში დრონები თავდასხმა განხორციელდა. აფეთქებები დაფიქსირდა იაროსლავლში, სადაც ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას რუსული ტელეგრამ არხები ავრცელებენ. გავრცელებული ცნობით თავდასხმების სამიზნე მოსკოვი და დონის როსტოვიც გახდა. პირველი უპილოტო საფრენი აპარატები 7 მაისის საღამოს შენიშნეს, რის შემდეგაც აეროპორტებში დროებითი შეზღუდვები დაწესდა. მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დრონების ნაწილი ჩამოაგდეს. ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის დემოკრატების 66 შტაბინაში აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს ინფორმაციას. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობი ეტენმა, რომელიც პარტიის ლიდერია, განაცხადა, რომ შენობის შესასვლელთან საფოსტო ყუთში ფოიერვორკებისგან დამზადებული ბომბი მოათავსეს. ინციდენტი ადგილობრივი დროით 21 საათზე მოხდა. პოლიცია მეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. პოლიციის ცნობით აფეთქების შედეგად შენობა დაზიანდა, თუმცა ამ ეტაპზე დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ცალდება. ნიდერლანდების ხელისუფლება არ გამორიცხავს როგორც კრიმინალურ, ისე შესაძლო პოლიტიკურ მოტივებს, თუმცა ოფიციალური ვერსია ჯერ არ არის დასახელებული. მიმდინარეობს გამოძიებაც. და ბოლოს 15 ივნის თეთრ სახლში გასამართ ბრძოლას UFC-ის მსუბუქი დივიზიონის ქამრისთვის ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის არმან სურუკიანი დაასხვებს. სომეხი სპორტსმენი იმ შემთხვევაში იბრძოლებს, თუ მთავარი შეხვედრის რომელიმე მონაწილე ტრავმის ან სხვა მიზეზის გამო ასპარეზობას ვერ მოახერხებს. 29 წლის სურუკიანს UFC-ში ზედიზედ 5 გამარჯვება აქვს. ბოლოსის 2025 წლის 22 ნოემბერს დენ ჰუკერს დაუპირისპირდა და მახჩობელა ილეთით გაიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
5: Ахали радио, ахали радио. FM, FM, FM, FM. Фрат, шуйди, дозамень.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

გავიცნოთ, რომ მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: საქალაქო სასამართლო შილევან ხაბენშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. აუდიენცია თბილისის მერი ოჩირაზე ისაუბრა ოპოზიციამ ამერიკელ მაღალჩინოსანთან. ისრაელის საჰაერო იერიში შედეგად ლიბანში 12 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პირველი ინტერვიუ ხარებასთან გედედეს ყოფილი შეფიზვიეთ ხარაზიშვილი ფიქრობს, რომ მისი სპეცრაზმელები ჩაუშვეს ინტერვიუ და ვე პირველმა ჩაწერა. შიგნიდან ჩაუშვეს ალბათ თვითონ შიგნით თბილად იყოს ვინმე და სხვა დაიჭიროს ალბათ ეგეთი რამ გააკეთა ვიღაც არაკაცმა, თორემ ეს ბიჭები რა შოაში არიან, ამბობს ვიეთ ხარაზიშვილი. ხარებასთვის გაუგებარია, როგორ დაადგინეს ჟურნალისტებზე და პოლიტიკოსებზე მოძალადე პირების ვინაობა, როცა ყველა მათგანს დარბევის დროს ნიღაბი და სპეციალური ეკიპირება ეკეთა. შეგახსენებთ, რომ 7 მაისს ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიეთ მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ზვიეთ ხარაზიშვილის ინტერვიუ.
2: გასაჩებული არა რა არის სამშობლოში და აგრა იყოს რა გამოვიქს ახლა ხო ხელშოვიშვილი.
3: ანუ თვითონ შიგნიდან ჩაუშვეს ბიჭების.
2: ალბათ ახლა თვითონ თბილად იყოს ვინმე და ხო გაიცინოს ალბათ ეგეთი რამე გააკეთო ვიღაც არაკაცო თორე. ეს ბიჭები ახლა რა შუაშია.
3: ეზავაძე ნამდვილად დააკავეს რა იცით თქვენ.
2: არ ვიცი, არამა უჭიერთობა და არცმა ინტერესებს. არ უმეკითხები მაქსიმალზე.
3: რამე მოხდა თქვენ
2: შორის? რა გამიშლობა. მე ეს გეტყვი რა რო. 18 წელი ვიყავ იმ სპეცდანიშნულების რაზმის საბრძოლო განაყოფის უფროსი. მეუბნები, მსგავსი ბრძანება არცერთ მიმის, არცერთ ხელმძღვანელს შემთთვის არ მოუწია, ან ვინმე ლოკალი, ან ვინმე ქსენე. კარგად იცით რამდენი მინისტრის გამოუცხოლეს და რამდენი მთავრობას, ხო? ხოდა არც დღეს ყოფილა მსგავსი რამ. კიდევ მეუბნებით, იყო დანაშაული, იყო გადაცდომა, ზადوار პასუხი ვაგო მეტირადად ყველაფერზე. არცნი არ გამიჩნია მსგავსი ბრძანებები, რომ საქშეული ეცემა ვინმეს და მსგავსი რამეები რაც იყო ცუდი დაეკეთებინათ. არც შემთთვის არავის არ დაუვალებია. არც იყო.
3: ამადიღებ დრენ გადაწყვეტილებას.
2: საშიამოვნო გისარა იგი მოსასმენი, რომ მეკითხებიან, იყო ეგეთი ბრძანება, არ იყო, არაფერი ბრძანება არ ყოფილა.
3: ოცნებაში სულ ამბობდნენ, რომ მათ იდენტიფიცირებას ვერასდროს მოახდენდნენ. მაშინ ეხლა რა მოხდა, როგორ მოახდინეს მათი დაიდენტიფიცირება ეს ბიჭები?
2: იდენტიფიცირება მოხდა, რომ არ ვიცი. ეს არ ვიცი ახლა, მასკიანი ადამიანი. კარგად ხედავდით, როგორ ხარ ადამიანი და შემიძლია, ხო თავისი. ორმა აღწერილობა როგორ შეხარ და
0: ამ თემაზე კომენტარები ოპოზიციაშიც გაკეთდა. მოვისმინოთ თაზო დათუნაშვილის, ნიკა გვარამიას და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები.
4: ამ პროცესს ერქვა სისტემური ძალადობა საქართველოს მოქალაქეებზე კანონის დამცველების სახით. სანამ არ იქნება დაპირდებული ყველა ის ადამიანი, ვინც სემა ალეკოელისაშვილი, ლევან ხაბეიშვილი, დათო კაცარავა, სხვა ადამიანები პოლიტიკურ ნიშნებს. სანამ არ იქნება ყველა ადამიანი დაპირდებული, რომელიც 350-ზე მეტი ადამიანი აწამა მიკროავტობუსებში აქციასთან ახლოს და ის ადამიანები, ვინც ჟურნალისტებზე იძალადეს და სხვა. სანამ არ იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის პირები დაპატიმრებული და გასამართლებული. არ იქნება დამდგარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პრემიერ-მინისტრის, გომელაურის და სხვების და სხვების. მანამდე ამას არცაჯულებას ვერ დავარქვევთ. ამას რაც შეიძლება დავარქვათ, ეს არის გაგრძელება იმ პროცესს, რასაც თვეებით ვაჭრობა ქვია და მცდელობა ლუკაშენკოს სტილში, რომ რაღაც ან დასავლეთს, ან ქართული საზოგადოების უმრავლესობას დაანახოს, რომ მცდელობა აქვს რაღაცა პროცესის ნორმალიზაციის ივანიშვილს. ეს არ არის მართლაცაჯულება.
5: სრულიად არცმრავლებული ვარ იმაში, რომ ეს არის თვალის ახლოვის მცდელობა საზოგადოებისთვის, მითუმეტეს ეს იმის პარალელურად რო დღეს კიდე რამდენიმე პოლიტპატიმარი მივიღეთ ჩვენ და სავარაუდოდ ეს სია გაფართოვდება და 5 ადამიანის მიერ დარბეული ყოფილა ეს აქციები, დანარჩენები არ ცოდნიათ, არცერთი მაგალითი ამდენობის პირი არ არის. არ უნდა წამოვეგოთ ბიძინა ივანიშვილის აემ ტრუკებს, რომელსაც ის ყოველთვის გვთავაზობს. მაგრამ ეს ძალიან კარგად ჩანს იკეთებათ ამ ასე ვთქვათ ამერიკელებთან ქონდა დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტთან მათ შეხვედრა და მათთვის ასე ვთქვათ ასევე დანახვებული იყო ეს ვითომ რეალობა. ბუნებრივია რომ ეს კაცი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ჩვენი პოლიტპატიმრები ჩატოვოს ციხეში თვითონ ვითომ ვიღაცები დაიჭიროს ნაწილი პოლიტპატიმრების გამოუშვას და მე არ ვიცი შეიძლება დანიშნოს რაღაც არჩევნები რომელიც ნამდვილად არჩევნები არ არის
6: ყველამ კარგად იცის რომ ამ სადისტური ძალადობრივი ქმედების ბრძანების გამცემები ამ თავარი ვისგანაც ეს ბრძანება მოდიოდა და მეორე მხრივ საზოგადოებისთვის ისევ ჩვენება რომ თითქოს მათ ისევ ძალა აქვს და მხოლოდ ამას უკავშირებ მე 4 ოქტომბრის საქმეზე აი ამ რაღაცა სადისტურ განაჩენს რომელიც გამოიტანა სასამართლომ. თავი არის ერთი რამ, ძალა არის ერთობა.
0: აუდიენცია თბილისის მერიაში ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონეტა კოლტერ შეხვდნენ. შეხვედრას ესწრებოდნენ ლეო ძლიერი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის ლიდერები. მოვისმინეთ თუ რა ისაუბრეს მათ ამერიკელ მაღალჩინოსანთან.
7: ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც აქვს შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის, მისი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამიტომ შეერთებულ შტატების ღრმა ჩართულობა რეგიონში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად ჩვენ ხარს უჭერთ იმ მცდელობებს, რომელსაც ხედავთ შეერთებულ შტატების მხრიდან იყოს უფრო მეტად ჩართული მათ შორის უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პროექტებში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. საქართველოს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამას სულად ხარს უჭერთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატების ჩართულობა უმნიშვნელოვანეს ინფრასტრუქტურ პროექტებს საქართველოში, მათ შორის ღრმა წყლის მაწყოვანი პორტის მშენებლობის მიმართულებით არის საქართველოს ასე უსაფრთხოების თემა.
8: საუბარი იყო ყველაფერზე, ცხადია ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რა სიტუაციაც არის ქვეყანაში, რადგან არაფერი ვისაუბრია, როგორ წესი ეს შეხვედრებზე ადამიანები ცხმოდია ხოლმე ისინი მომზადებულები არიან და მოგიხათ რამე ხა ისეთი განსაკუთრებული სიახლე უთხარით და გაგონილი არ ქონდა, არა, ცხადია მომზადებულები იყვნენ. საუბარი იყო მათ შორის იმაზე, რომ რა დაპირებებს არ უნდა იძლეოდეს ოცნება, ესაც იძლევია, რომ გუშინაც იძლევა დაპირებებს, რომ ეხა ამ ვიზიტზე არა და ეხა კიდე ორ კვირაში რაღაც ახალი ვიზიტი იქნება და მერე დავლაგდები და რაღაცა რო ეს ყველაფერი ტყუილები და არის სისულელე და ამის გამოც მიმდინარეობს ანტიდასავლური და მათ შორის ანტიამერიკული პროპაგანდა, რომელიც მოდის კონკრეტულად ქართული ოცნებისგან. იყო საუბარი იმაზეც, რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი და კარგი და უცხელი უცხოეთოვი და მეგობრული უცხოეთოვი ამერიკა საქართველოს შორის იქნება ხოლმე და ხოლმე მას შორის დასაც აქეს რეჟიმი შეიძლება.
9: ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით, იდეალურად ესმით, რომ ქვეყანაში სტაბილურობისთვის აუცილებელი არის ორი რამ. პირველი ის, რომ ნებისმიერი ხელისუფალის, ესე ვთქვათ, ქცევა უნდა გამომდინარეობდეს და შეესაბამებოდეს ქცევა იმ ხალხის, ესე ვთქვათ, მისწრაფებებს. ეს არის აუცილებელი გენერალი სტაბილურობისთვის და მეორე, რა თქმა უნდა, კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობის გარეშე არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოში შეუძლებელია ვისაუბროთ სტაბილურობაზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელოვას დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები დასკვნით სიტყვით ისარგებლებენ. საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს ლევან ხაბეიშვილიც. სასამართლოში ხაბეიშვილი უკვე მიიყვანეს, რაც შეეხება მურთა ზოდელოვას მან პროცესში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ხაბეიშვილის ადვოკატის თქმით, ბრალდება გამოგონილი და სამართლებრივი მეცნიერებას ეწინააღმდეგება. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილი წარედგინა, რაც უკანონო ქმედების ჩასადენად მოხელისათვის ქრთამის პულის გადაცემის აპირებას გულისხმობს. ამასთან ხაბეიშვილს ბრალი ასევე წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის საჰაერო ერეში შედეგად ლიბანში 12 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ CNN იწერს. ლიბანის შანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისრაელის მიერ სამხრეთ ლიბანზე დარტყმების შედეგად 37 ადამიანი დაშავდა. როგორც CNN იწერს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლისა და ისრაელის წყაროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ვაშინგტონში 14-15 მაისს არის დაგეგმილი. Ხუჩა კვარაცხელიას უმცროსი ძმა თორნიკე კვარაცხელია მიუნხენში იმყოფებოდა. მისი შეძენით ბაიერნია დაინტერესებული. 16 წლის ტალანტმა მიუნხელთა 17 წლამდელთა გუნდში ტესტ მატჩი ჩაატარა და გოლი გაიტანა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ თორნიკე ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. ფიზიკურად და ინტენსივობის მხრივ კი მოსამატებელი აქვს, თუმცა საბოლოო ჯამში კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. ვინაიდან საქართველო ევროკავშირის წევრი არ არის, კვარაცხელიას გერმანიაში გადასვლა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც 18 წლის გახდება. მანამდე კი შესაძლოა გამოსავალი ბაიერნის რომელიმე კლუბში იჯარით გაშვება იყოს. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს ბაიერნი ხუჩა კვარაცხელიასაც იწოდა, მაგრამ მაშინაც ხელშეკრულების გაფორმება იმავე მიზეზით ვერ შეძლო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
10: ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გამოცნოთ რვა მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: აქციების დროს დაკავებულმა ფრიდონ ბუბუტეიშვილმა ყაველაშვილ შეწყალების განცხადებით მიმართა. მოლდოვის პარლამენტმა რუსული ენის გამოყენება შეზღუდა. რონალდომ ალ ნასრის მაისურით საუდის პროლიგაში მეასე გოლი გაიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან სონეტა კოლდორთან ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა დასრულებულია. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით აუდიენციის მთავარი თემები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება, საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები და რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების როლის მნიშვნელობა იყო. მათ თითქმის ვაშინგტონის უფრო აქტიური ჩართულობა საქართველოს უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბატრი ჯაფარიძე ამბობს, რომ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ და უსაფრთხოების როლს დაეთმო. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამერიკულ მხარეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის და ქართული ოცნების ანტიდასავლური რიტორიკის შესახებაც ესაუბნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონეტა კოლტერსა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შორის შეხვედრა თბილისის მერიოთში გაიმართა. აუდიენციას ლელო ძლიერი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოპოზიციასთან შეხვედრამდე სონეტა კოლტერი ირაკლი კობახიძესაც შეხვდა. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ამ პროცესს ერქვა სისტემური ძალადობა საქართველოს მოქალაქეებზე კანონის დამცველების სახელით. სანამ არ იქნება დაბრუნებული ყველა ის ადამიანი, ვინც სემა ალიკო ელისაშვილი, ლევან ხაბეიშვილი, დათო კაცარავა, სხვა ადამიანები პოლიტიკურ ნიშნით. სანამ არ იქნება ყველა ადამიანი დაბრუნებული, რომელიც 350-ზე მეტი ადამიანი აწამა მიკროავტობუსებში აქციასთან ახლოს და ის ადამიანები, ვინც ჟურნალისტებზე იძალადეს და სხვა. სანამ არ იქნება პოლიტიკური პასუხისგებლობის პირები დაბრუნებული და გასამართლებული. არ იქნება დამდგარი პოლიტიკური პასუხისგებლობა პრემიერ-მინისტრის, გომელაურის და სხვების და სხვა. მანამდე ამას აღსაჯულებას ვერ დავარქვით. ამას რაც შეიძლება დავარქვათ, ეს არის განგრძელება იმ პროცესს, რასაც თვეებით ვაჭრობა ქვია და მცდელობა ლუკაშენკოს სტილში, რომ რაღაც ან დასავლეთს, ან ქართული საზოგადოების უმრავლესობას დაანახოს, რომ მცდელობა აქვს რაღაცა პროცესის ნორმალიზაციის ივანიშვილს. ეს არ არის მაგსაჯულება.
3: სრულიად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს არის თვალის ახლოვის მცდელობა საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს იმის პარალელურად, რომ დღეს კიდე რამდენიმე პოლიტპატიმარი მივიღეთ ჩვენ და სავარაუდოდ ეს სია გაფართოვდება. ხუთი ადამიანის მიერ დარბეული ყოფილა ეს აქციები, დანარჩენები არ ცოდნიათ, არც ერთი მაგალი თანამდებობის პირი არ არის. არ უნდა წამოვეგოთ ბიძინა ივანიშვილის აი ამ ტრიკებს, რომელსაც ის ყოველთვის გვთავაზობს. მაგრამ ეს ძალიან კარგად ჩანს, იკვეთება თან, ასე ვთქვათ, ამერიკელებთან ქონდა დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტთან მათ შეხვედრა და მათთვის, ასე ვთქვათ, ასევე დანახვებული იყო ეს ვითომ რეალობა. ბუნებრივია, რომ ეს კაცი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტპატიმრები ჩატოვოს ციხეში, თვითონ ვითომ ვიღაცები დაიჭიროს, ნაწილი პოლიტპატიმრების გამოუშვას და მერე არ ვიცი, შეიძლება დანიშნოს რაღაც არჩევნები, რომელიც ნამდვილად არჩევნები არ არის.
4: ყველამ კარგად იცის, რომ ამ სადისტური ძალადობრივი ქმედების ბრძანების გამცემებია მთავარი, ვისგანაც ეს ბრძანება მოდიოდა. და მეორე მხრივ საზოგადოებისთვის ისევ ჩვენება, რომ თითქოს მათ ისევ ძალა აქვს და მხოლოდ ამას უკავშირებ მე 4 ოქტომბრის საქმეზე აი ამ რაღაცა სადისტურ განაჩენს, რომელიც გამოიტანა სასამართლომ. თავი არის ერთი რამ, ძალა არის ერთობა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის პოლიციაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები დასკვნითი სიტყვით ისარგებლებენ. საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს ლევან ხაბეიშვილის. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
5: სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი კარგის არაფრის არ მაქვს კუშინდელი დღიდან გამომდინარე. ლევანის არანაირი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, მას მხოლოდ ედავებიან პოლიტიკური განცხადებების გამო, როცა იყო მტკიცებულებების განხილვა. აი არც ერთ ვიდეოში ლევანი არ ამბობს, რომ დავამხოთ ძალადობით. შვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში და ამას მარტო მე ვერ გავაკეთებ, ამას ჭირდება ბევრი ხალხი. ნამდვილად არ მაქვს სამართლიანობის მოლოდინი, იმის მიუხედავად, რომ ლევან ხაბეიშვილს ბრალში აბსოლუტურად არაფერი უწერია. მას ედავებიან, რომ უბრალოდ ლევან ხაბეიშვილმა თქვა,
6: და სწორედ აი ამის გამო ყავთ ლევან ხაბეიშვილი უკვე 8 თვეა გამოკეტილი საპრობილაში, თუმცა მისი აბსურდული გამოგონილი მამუკა მდინარაძის მიერ შეკერილი და შეთითხნილი ნახევარდღეში დაწერილი და გამოგონილი ბრალის მიუხედავად, მაინც არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინი.
7: საქართველოსი არის პირველად, როდესაც ნაწამებ ადამიანს, ერთი მხრივ ნაწამებ ადამიანს, მეორე მხრივ პოლიტიკური დაპირების გამო სიტყვის გამო ასამართლებენ და ყველა მოწმე, თუ ვინმე დაიკითხებოდა, იყო დაცვის ხარის მოწმე და ძალიან კარგად ნახეთ ხო, ბრალდების ხარემ ჩახსნა მოწმეები, იმიტომ რომ ბრალდებაც მიხვდა, რომ აბსურდი იქნებოდა მათი დაკითხვა, რადგან როდესაც მოვიდა გედედეს თანამშრომელი, რომელიც თვითონ და შეურაცხყოფელი იყო, რაც სისხლის სამართლის დანაშაული არ იყო, ჯვარედინი დაკითხვის დროს სამართლებრივად განადგურდა და ამის მერე ბრალდება ჩათავლო, საერთოდ არ უნდა მოეყვანათ მოწმეები, ასევე მტკიცებულებებში იყო მხოლოდ საჯარო კადრები, რაც არიჯება საქართველოს კონსტიტუციით, არც სისხლის სამართლით, პოლიტიკოსის დაპირება, პოლიტიკოსის სიტყვა დასჯადი არ არის და ჩვენ ველოდებით ერთადერთს. კი ძალიან გასაკვირია ამას რო ვამბო, მაგრამ იმდენად გამოგონილია სამართლებრივი მეცნიერებას ეწინააღმდეგება ეს საქმე და მე იმედი მაქვს, რომ სრულიად სამართლებრივი მეცნიერებას არ ამოატრეალებს მოსამართლე.
0: აქციების დროს დაკავებულმა ფრიდონ ბობოტაიშვილმა ყაველაშვილ შეწყალების განცხადებით მიმართა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი წერს. მისი თქმით, ბობოტაიშვილმა ციხიდან თავად დაურეკა და სთხოვა, რომ მისი გადაწყვეტილების შესახებ ტელევიზიებისთვის ეთხოვა, რათა გავრცელებაში დახმარებოდნენ. როგორც აქტივისტი წერს, ფრიდონ ბობოტაიშვილს 5 წლიანი საშალი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენტენციურში სამარტოო საგანში იმყოფება. ფრიდონმა გადადგა ეს ნაბიჯი პირველმა ახლა ქართული ეცნების და მიხალ ყაველაშვილის ნაბიჯის როა წერს რომელაშვილი. სამბისის ბუბუტაიშვილს 5 წლიანი საშალი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენტენციურში სამარტოო საგანში იმყოფება, წერს რომელაშვილი სოციალურ ქსელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში უცხო ქვეყნის 45 მოქალაქე დააკავა. უწყების ნობით დაკავებულთა შორის არიან კენიის, თურქმენეთის, თურქეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, პაკისტანის, ალჟირის, ტაილანდის, უგანდის, ინდოეთის, ბანგლადეშის, ტანზანიის, ეთიოპიის, ნიგერიის და საუდის არაბეთის მოქალაქეები. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებულები არიან მიგრაციის დეპარტამენტის როებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოლდოვის პარლამენტმა პალატაში რუსული ენის გამოყენება შეზღუდა, რის შემდეგაც პრორუსმა და მემარჯვენე ოპოზიციურმა პარტიებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს. ახალმა პროცედურულმა წესებმა რუმინული ენა პალატის სამუშაო ენად გამოაცხადა. რუსული აქამდე კლასიფიცირებული იყო როგორც ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ენა და დოკუმენტები რუტინულად ითარგმნებოდა. კომუნისტური პარტიის წევრის კონსტანტინ სტარისის განცხადებით ახალი რეგულაციები პარლამენტის ლეგიტიმურობას ძირს უთხრის. სორტი წოდეთ, ვინ არის ირანის ომში გამარჯვებული რუსეთი? ისინი ფულს შეულობენ ნავთობის გაყიდვით. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა კამალა ჰარისმა განაცხადა. ჰარისმა ირანთან ომი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სისურლელია. მისივე თქმით, ტრამპის განცხადებები ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებზე არადამაჯერებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ კონფლიქტის მთავარი გამარჯვებული რუსეთია. მისივე თქმით, ეს ასე ვე გავლენას ახდენს უკრაინის მხარდაჭერაზე. ციტატა: ჩვენ ვაგზავნით არტილერია საჰაერო თავდაცვას, რომელიც სხვა შემთხვევაში უკრაინეს მოხმარდებოდა, ამიტომ შედეგები ძალიან სერიოზულია. მე არ ვაპირებ, რომ ტრამპი იდიოტად მივიჩნიოს, საშიში აღნიშნა ჰარისმა. და ბოლოს, პორტუგალიელი სუპერვარსკვლავი კრიშტიანო რონალდო მორიგი რეკორდის ავტორი გახდა. პარალელურად კი მისი გუნდი ალ ნასრი საუდის არაბეთის ლიგის საჩემპიონო ბრძოლაში პოზიციებს კიდევ უფრო იმყარებს. ალ შაბაბის წინააღმდეგ გამართულ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრაში, რომელიც ალ ნასრის გამარჯვებით ანგარიშით 4-2 დასრულდა, რონალდომ საუდის არაბეთის ლიგის გუნდის მაისურით მეასე გოლი გაიტანა. ამ შედეგის დასაფიქსირებლად ფეხბურთელს 105 მატჩი დასჭერდა. პორტუგალიელი გახდა პირველი მოთამაშე, რომელმაც 100-გოლიანი ბარიერი 4 სხვადასხვა ეროვნულ ჩემპიონატში დაძლია. დღევანდელი მონაცემებით, მსოფლიო ფეხბურთის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირის კარიერულ აქტივში 971 გოლია. 1000 გოლიან ნიშნულამდე პორტუგალიელს 29 გოლი აშორებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწება ჩვენთ.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენ ტვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ტვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ტვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება.

ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: ახლაკი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: შეიწყალებს თუ არა მიხეილ ყალავაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს, რასაც ამბობენ ოცნებაში. რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაგავებული გიორგი კუჭუაშვილი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფალია. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს უპილოტო აპარატებით თავს დაესხნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეიწყალებს ვარა მიხეილ ყავალაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს ამ კითხვით დღეს მედია მოცნების დეპუტატებს მიმართა. ხელისუფლებაში გადაჭრით პასუხს ვერ იძლევიან, თუმცა ამბობენ, რომ შეწყალება ჰუმანური აქტია და მას ყველა პატიმარი იმსახურებს. ლადო ბოჟაძე ამტკიცებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ღარიბაშვილის გვარის მოხვედრა ევროპარლამენტის მხრიდან სამართლიანობის იმიჯის შექმნას ემსახურება. ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ევროპარლამენტის ანგარიში ყოფილი პრემიერის შესაძლო პატიმრობასთან დაკავშირებულ ჩანაწერს ეხმაურებიან და მას პროვოკაციულ ნაბიჯს უწოდებენ. ალექსანდრე თამაზაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილის ხსენება ევროპარლამენტის დოკუმენტში ბინძური პროვოკაცია, რომელიც ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში სპეკულაციების და დეზინფორმაციის გავრცელებას ემსახურება. მოვისმინოთ ოცნების წარმომადგენლების ხმები.
2: რახან გაემიჯნა ამ ევროპარლამენტს და თქვა, რომ მან ჭირდება ეს პოლიტპატიმრის იარლიკი და თავი დამანებეთო? ხომ არ შეიწყალებს ეხლა მიხეილ ყაველაშვილი ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს?
3: შეწყალება არის ჰუმანური აქტი, რაც პრეტენდენტობა მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა. მცდელობა, რომ ამ რეზოლუციაში მომხდარიყო ირაკლი ღარიბაშვილის გვარი, უკავშირდება მათი მხრიდან თითქოს ობიექტურობის გარსის შექმნას, რა იმხოლოდ ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს კი არ მოიხსენიებ პოლიტპატიმრებად, აგენ მოიხსენიებ ყოფილ პრემიერ მინისტრს. დან გამომდინარე, ეს კიდევ ერთი ტყუილია, მათ შორის იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართებაში. თავად აღიარა ის დანაშაული, რასაც მას ედავებოდა პროკურატურა და სარჯელს ხდის ესეო. გამილიანი სულად ხდის დაგიკვირდება და გვარამიონს კიდევ სულად მოეხადა სარჯელი, არ უტირია და ცრემლები არ უყურია საქმეები. ისე რომ ეს
2: ლესების არ მსახურებს ღარიბაშვილის შეწყალებას.
3: ეს უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს პრეზიდენტს.
2: როგორ ფიქრობთ?
3: კითხეთ საქართველოს პრეზიდენტს.
2: კიდევ ერთ კითხვას დაგეცი.
3: ნებისმიერი პატიმარი იმსახურებს შეწყალებას და შეწყალება არის ჰუმანური აქტი, ოღონ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საქართველოს პრეზიდენტმა. და შესაბამისად ახლა იქის საშე.
2: რა არის ეს მასივი მიხეილ ყავალაშვილმა ის შეიცავს?
3: ნუ ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე პასუხს ვერ გაცემთ, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის და ეს თავიდან მომავალი პრეზიდენტის პრეროგატივა.
0: ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ილუზიაში არიან. ასე ეხმაურება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე დაკავებული ყოფილი პრემიერის სოლის მის ალექსანდრე თამაზაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ის ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტის მიერ მომზადებულ ანგარიში ირაკლი ღარიბაშვილის პატიმრობის შესახებ ჩანაწერი პროვოკაციული ნაბიჯია. ვაშაძის შეფასებით, ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ თუ მეტად დაუხრიან თავს რეჟიმს, უფრო მალე გაათავისუფლებენ პატიმრობიდან ყოფილ პრემიერს. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემაზე.
4: ნელ ძმა მდგომარეობაში არიან მისი ოჯახის წევრები და იმდენად შეშინებულები არიან, რომ ერთადერთ ხსნას ისევ ივანიშვილის კეთილგანწყობის დაბრუნებაში ხედავენ, ამიტომ უწევთ მაგრამ განცხადების კეთება. და მეორე, ხო, ნუ ჩვენ მაგიტო გვინდა ზოგადად დასავლური სამყარო, რომ როგორც არ უნდა ნეგატიურად იყოს განწყობილი ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ და ირაკლი ღარიბაშვილი ჩვეულებრივ ცხადია კორუმპირებული და დასაჭერი ცალი და ყველაფერი. დასავლური სამყარო აფასებს კონკრეტულ სტანდარტებს და ღარიბაშვილის შემთხვევაში კი იძახია, რომ იქ კითხვები შეიძლება არსებობდეს, რამდენად კანონის უზენაესობა იყო დაცული.
5: უბრალოდ ადამიანურად თავი რომ დავანებო, საცოდაობაა, როცა აი ასეთ მდგომარეობაშია, ანუ აქედან შეგვიძლია უბრალოდ ივანიშვილი საკუთარ გარემოცვას როგორ ექცევა, რომ მდგომარეობაში ხალხი აპროტესტებს იმას, რომ მის დევნის შესახებ მოხდა ჩანაწერი. ტრაგიკული ამბავია, ტრაგიკომიკული ამბავი, რომ დაჭერილი ადამიანის, რომლის დაჭერაც პოლიტიკური პროპაგანდის გამოიყენეს, ვითომ კორუფციას ებრძვია, რომ სინამდვილეში ინსტიტუციონალიზებული კორუფციის შედეგია, ხო? ღარიბაშვილის ამბავი, ერთ ღარიბაშვილზე ყო ლაპარაკი, მთელი წება გვაქვს წლების განმავლობაში, კონსტიტუციურად უმაღლეს თანამდებობის პირების, პრემიერ-მინისტრების, სუსის უფროსის, ყოფილი გენპროკურორის, მინისტრების, ოჯახის წევრებს უწევთ, რომ ამაში დაინახონ. ხსნა რომ ისევ მამამარჩენელს გაუგორონ ტრაგიკული ამბავი უფრო ეს აჩვენებს რამდენად დიდ შარში ვარ სანამ ამ კაცს რომელს მის გარემოცვაში ესეთ კლიმატი აქვს აკრძალო უფრო
6: ფიქრობ რომ შეიძლება ოჯახის წევრები ილუზიაში არიან რომ თუ ასე ვთქვათ მეტად დაუხრიან თავს რეჟიმს უფრო მალე გაათავისუფლებენ საკუთარ ასე ვთქვათ ოჯახის წევრ საპატიმრო დაწესებულებას
0: რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებული გიორგი კუჭვაშვილი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფალია. კუჭვაშვილს გამოძიება ედაობოდა ნახევრად ცარიელი ბოთლის როლას, რომელიც თვალში მოხვდა სპეცრაზმოს, რომელსაც ჩაფხუძე მინის ნაწილი იმ მომენტში აწეული ჰქონდა. მოსამართლემ კუჭვაშვილისთვის ბრალად წარდგენილი პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლზე გადააკვალიფიცირა და საშელის ზომად დასახეთ 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სისხლიანი გარჩევა გურიაში 28 წლის ბექა პატარავა, რომელიც ქუშინოს ზურგეთში რესტორან ფიროსმანში დაჭრეს, ამდრომდე საავადმყოფოში რჩება. მედიკოსების თქმით, დაჭრილს მუცლის ქუში შემავალი ცივი ერეღით მიყენებული ჭრილობა აღენიშნებოდა. მის სიცოცხლის ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება მომხდარს, როგორც მედიას უყვებიან, რესტორნის მფლობელი გიორგი გობრონიძე სუფრაზე მყოფ ბექა პატარავას მხოლოდ იმის გამო გაუსწორდა, რომ მან ჩხუბში გაშველება სცადა. მედიას დაჭრილის ოჯახის წევრები უყვებიან, რომ როცა ბექა პატარავა რესტორნიდან გამოვიდა და ქანაში ჯდებოდა მას გიორგი გობრონიძე დაეწია და ჭრილობა სამზარეულოს დანით მიეღენა. ოჯახის წევრების თქმით, პატარავას ამ დროს თან ახლდა მისი მეუღლე, ხელში კი 8 თვის ბავშვი ეჭირა. პოლიციამ განზრახფლობის მცდელობის ბრალდებით გიორგი გობრონიძე გუშინ დააკავა. დღეს მედია გობრონიძის ედას ესაუბრა, ქალი ერწმუნება, რომ რესტორანში მომხდარი გარჩების შემდეგ მივიდა. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ დაჭრილის ოჯახის წევრის და ასევე ექიმის კომენტარი.
7: საერთოდ არ ყოფილა რა გამილეკეს მომენტი. ჩხუბი იყო და მეტი არაფერი არ ვიცი.
8: მიზეზი არ იცი რა თქმა
7: უნდა. არაფერი არ მაგ
8: მეორეც იყო და ძებნილია ამ დროს გვაქვს ინფორმაცია.
7: ხო ალბათ.
8: და სვამები იყვნენ. გუშინ ვიყავი
7: რესტორანში, მოვედი, გვიან რო დამირეკეს რაღაცა ჩხუბიაო და მოვედი, მეტი არაფერი არ ვიცი და
8: ვაინიშვილი პოლიციის დაგუდასტროს რომ რამდენჯერმეა ნასამართლემ და პრეზიდენტის შეწყალებით გამოვიდა.
7: რანაირი შეწყალებით? მოიხადა საჯარო და გამოვიდა.
8: რამდენი ხანი იჭდა დარაზე?
7: 2 წელი.
9: 7 მაის დაახლოებით ხამის პირველის წუთებზე არის დაახლოებით 30 წლის მამაკაცი შემოსულია თვითდინებით. აღენიშნებოდა ცივი არაღით მიყენებული ჭრილობა. ჭრილობა არის მუცლის ხრუშის შემავალი. კუჭის დაზიანება აღენიშნებოდა ინტრაოპერაციულად დიდ სიმრუდეზე და ბადექონის დაზიანება. გადაყვანილია რეანიმაციის განყოფილებაში. მამაკაცის ზოგადი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის და რამდენიმე საათში გადავა ქირურგიულ განყოფილებაში, პალატაში რეანიმაციით. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს უპილოტო აპარატები თავს დაესხნენ. არსებული ინფორმაციით 8 მაისის დილით გროზნოში დრონები თავს დაესხნენ ხანკალას რაიონს, სადაც რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი სამხედრო ბაზაა განთავსებული. გავრცელებული ვიდეოების თანახმად გროზნოში სუმცირე 2 აფეთქება მოხდა. ხანკალაში მდებარეობს რუსული სამხედრო ბაზა და 42 გვარდიის მოტომსროლელი დივიზიის შტაბინა, რომელიც სამხრეთ სამხედრო ოლქის 58 არმიის შემადგენლობაში შედის. ირანმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამ გამანადგურებელზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ Sky News-ი ირანის საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით წერს. როგორც ირანული მედია იწყება, შეერთებული შტატების მერი ირანული ნავთობტანკერის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევის შემდეგ ჰორმუზის სრუტეში მოქმედ ამერიკის სამხედრო საზღვაო დანაყოფზე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. ირანული მხარის ინფორმაციით შეტევის შედეგად ამერიკის სამხედრო გემები იძულებული გახდნენ უკან დაეხიათ, რადგან თავდასხმის შედეგად დაზიანდნენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. მაგალითად ბოლოს დინამო თბილისმა ეროვნულ ლიგაში სპარსულ მასპინძლად და დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 გაიმარჯვა. მე-11 ტურის ბოლო შეხვედრაში, რომელსაც დინამო არენა მომასპინძლა, თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. სპაერმა თამაშის გადარჩენა სადადე ზურაბ გოლუბიანმა 82 წუთზე სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ ქეცბაიას გუნდმა თამაში მაინც მოიგო და 11 ტურის შემდეგ 15 ქულით მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა. სპაერი კი მე-7 პოზიციაზე დაქვეითდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწვევენთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.
10: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Реклама.
1: Кодели წარმოგიდგენთ Vino Perfects. Лакების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

გავაცნოთ 9 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საპატრიარქო შედიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა მიმდინარეობს. გელა ხასაია საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ჰორმუზის სრუტეში ჩინეთის ნავთობის ტანკერზე თავდასხმა მოხდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საიასამის დომარი თამარ ონიანი ამბობს, რომ ძალადობაში მხილებული ძალოვანების საქმე ცალკეულ ინციდენტებს არ ეხება და საუბარია სისტემურ პრაქტიკაზე. მისი შეფასებით სხვადასხვა დროს და ლოკაციაზე დაფიქსირებული ძალადობრივი ქმედებები ერთმანეთის მსგავსი მოდელით ხორციელდებოდა, რაც ონიანის თქმით წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ნიშნებზე მიუთითებს. ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავას და ზვიად მაისაშვილის სემი საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა. დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
2: ჩვენ აქ საუბრობთ არა უფლებამოსილების გადამეტებაზე, როგორც ახლანდელი კვალიფიკაცია არის საქმის, არამედ საუბრობთ წამებაზე, არა ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობაზე და არა ერთეულ შემთხვევებზე, არამედ ამ ფაქტების სისტემურობაზე. სხვადასხვა თარიღში, სრულიად სხვადასხვა ლოკაციაზე საპოლიციო დანაყოფები იყენებდნენ ერთმანეთთან დაკავშირებულ ქცევის მოდელებს. ეს ქცევის მოდელები ძალიან ჰგავდა ერთმანეთს და შესაბამისად ამ ფაქტების ერთობლიობა ჩვენ გვაძლევს სისტემურობის დეფინიციას. პროკურატურა ჩვენ სრულ მასალებს არ გვაძლევს. გადმოგვცეს მხოლოდ ის მასალები, რაც მათი თვალსაზრისით შემხებლობაშია ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან და ამ მასალებში ჩვენ რეალურად 2025 წლის მარტიდან დღემდე ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ჯეროვან საგამოძიება მოქმედებას, რომელიც ამ გამოძიებას რაიმე შედეგამდე მიიყვანდა. და პირველი შეკითხვა, რომელიც აქ უნდა დავსვათ რეალურად მაიდენტიფიცირებელი ნიშნების მიღმა, არის ის, პროკურატურამ გამოითხოვა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების გეგმა. ამ გეგმაში უნდა იწერებოდეს ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, რომელი დანაყოფები რა ტერიტორიაზე არიან განლაგებული, რით არიან აღჭურვილნი.
3: ამ გამოძიებაზე პასუხი პროკურატურის გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება, რადგან ის ვერ პასუხობს ძალადობის იმ სისტემურ ბუნებას და მასშტაბურობას, ხო, რომელიც ჩვენ 2024 წელს გაზაფხულის და შემოდგომის აქციების დროს ვიხილეთ. ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარ კითხვაზე პასუხი ახლა არ არის გაცემული, რომელიც უკავშირდება დაუშალებას. ჩვენ ბოლოს 8 აპრილს ნახეთ საქმის მასალები, მათ შორის ზვიად მაისაშვილის, საჩვენებს, რომ ეს გადაწყვეტილებას სწრაფად მოულოდნელად იყო მიღებული და მას პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ინტერესიც ამოძრავებდა.
0: პირველ ინტერვიუ ხარებასთან გედიდის ყოფილი შეფიზვიეთ ხარაზიშვილი ფიქრობს, რომ მისი სპეცრაზმელები ჩაუშვეს. ინტერვიუ დავაპირველმა ჩაწერა. შიგნიდან ჩაუშვეს ალბათ, თვითონ შიგნი თბილად იყოს ვინმე და სხვა დაიჭიროს, ალბათ ეგეთი რამ გააკეთა ვიღაც არაკაცმა, თორემ ეს ბიჭები რა შუაში არიან, ამბობს ზვიად ხარაზიშვილი. ხარებასთვის გაუგებარია, როგორ დაადგინე ჟურნალისტებზე და პოლიტიკოსებზე მოძალადე პირების ვინაობა, როცა ყველა მათგანს დარბევის დროს ნიღები და სპეციალური ეკიპირება ეკეთა. შეგახსენებთ, რომ 7 მაისს ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ ხარაზიშვილის ინტერვიუ.
4: არა, ჩაცმული არა, რა არის ხა ჩაცმული და მაგრამ იყოს რა გამოვლის ახლა ხო ხელშუიშვილი.
0: ანუ თვითონ შიგნიდან ჩაუშვას ბიჭების.
4: ალბათ ახლა თვითონ თბილად იყოს ვინმე და ხო, გაიჩიროს ალბათ ეგეთი რამე გააკეთო ვიღაც არაკაცო თორე. ეს ბიჭები ახლა რა შუაშია.
0: ეზავაძე ნამდვილად დააკავეს, რა იცით თქვენ?
4: არ ვიცი, არამა ურთიერთობა და არც მა ინტერესებს, არ უმეკითხები მაგ თემაზე.
0: რამე მოხდა თქვენ
4: შორის? რა გამიშლობა. ეს გეტყვი რა რო? 18 წელი ვიყავ იმ სპეცდანიშნულების რაზმის საბრძოლო დანაყოფის უფროსი. მეუბნები, მსგავსი ბრძანება არც ერთ მინის, არც ერთ ხელმძღვანელს შემთთვის არ მოუწია, ან ვინმე მოკალი, ან ვინმე ცემე. კარგად იცით რამდენი მინისტრის გამოუშვალეს და რამდენი მთავრობას, ხო? ხო და არც დღეს ყოფილა მსგავსი რამ. კიდევ გეუბნები, იყო დანაშაული, იყო გადაცდომა, მზად ვარ პასუხი ვაგო მეტი რაღაც ყველაფერზე. არც მე არ გამიჩნია მსგავსი ბრძანებები, რომ სახშეული ეცემა ვინმეს და ძალში რამეები რაც იყო ცუდი დაეკეთებინათ. არც შემთთვის არავის არ დაუვალებია. არც იყო
5: ავადიდან დრენ გადაწყვეტილებას.
4: სასიამოვნო გის არა იგი მოსასმენი რომ მეკითხებიან იყო ეგეთი ბძანება არ იყო არაფერი ბძანება არ ყოფილა.
5: ოცნებაში სულ ამბობდნენ რომ მათ იდენტიფიცირებას ვერასდროს მოახდენდნენ. მაშინ ეხლა რა მოხდა როგორ მოახდინეს მათი დაიდენტიფიცირება ეს ბიჭები?
4: დაიდენტიფიცირება მოხდა რო არ ქიცი. ეს არ ვიცი ახლა მასკიანი ადამიანი. კარგად ხედავდით როგორც ადამიანი და შემიგული ხო თავის. რომ მოახდინე რომ როგორ შეარდა.
0: კოალიციაცვლებებისთვის წევრს გევა ხასაია საპროცესო შეთანხმება გაუფარუნდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ გევა ხასაიასთან გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება დამტკიცდეს. მოსამართლემ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. პირობების თანახმად სამოქალაქო აქტივისტმა ერთი წელი ციხეში უნდა მოიხადოს, რის შემდეგაც სამი წელი პირობითი მშავრი იქნება. ამ შეთანხმების მიხედვით გელა ხასაია საპატიმრო სექტემბერში დატოვებს. ხასაიამ ბრალად წარდგენილი ქმედება აღიარა. ხასაიას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ჯგუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. პროკურატურის მტკიცებით 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრალდებულებმა გელა ხასაიამ და ვასილ ქერდიყოშვილმა ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენეს რამას ჩატუნიხს. საქართველოს საპატრიარქოში დიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა მიმდინარეობს. მშობლები ყურადღებას და დახმარებას ითხოვენ. მათ თითქმის აღნიშნული მიზნით საპატრიარქოს წერილით რამდენჯერმე მიმართეს. ისინი შეხვედრაზე მოითხოვენ საპატრიარქომ უშუალოდ ხელისუფლებასა, რათა ბავშვების დასახმარებლად რესურსები გამოიყოს. ცნობისთვის, დიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კვირებია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეებს ატარებენ და მათი შვილებისთვის წამალს ითხოვენ.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ჰორმუზის სრუტეში ჩინეთის ნავთობის ტანკერზე თავდასხმა მოხდა. გავრცელებული ცნობით, ტანკერზე ჩინელი ეკიპაჟის წევრები იმყოფებიან. თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნავთობის ტანკერზე თავდასხმა 4 მაისს მოხდა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ლინ ძიანის განცხადებით, ჩინეთი ღრმად შეშფოთებულია, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალდნენ და სრუტეში ჩარჩენლები არიან დიდი რაოდენობით გემები და ეკიპაჟის წევრები. ჩინეთის მხარე მიიჩნევს, რომ სრუტეში შეუფერხებელი გადაადგილების რაც შეიძლება სწრაფად აღდგენა და სამოქალაქო გემებისა და ეკიპაჟის უსაფრთხოების დაცვა რეგიონის ქვეყნებისა და საერთაშორისო საზოგადოების საერთო ინტერესებს ემსახურება. ციტატა: ჩინეთი მოუწოდებს ყველა მხარეს მიიღონ პრაქტიკული ზომები, რათა თავიდან აიცილონ სრუტეში სიტუაციის გაუარესება. ჩინეთი მზადაა ითანამშრომლოს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რათა გააგრძელოს ძალისხმევა ცეცხლის შეწყვეტისა და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების ხელშეწყობისა და სრუტეში ვითარების დეესკალაციის მიზნით, აღნიშნა ლინ ძიანმა. ძალიან კარგი საუბარი მქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. განვიხილეთ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და რეგიონულ პარტნიორებთან ჩვენი მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს: ერთიანები ვართ იმაში, რომ ირანს არასდროს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ნათლა დაჩვენა, რომ რეგიონული სტაბილურობის და გლობალური უსაფრთხოებისთვის რისკები ძალიან დიდი, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე თქმით, ასევე განიხილეს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის სავაჭრო შეთანხმება. ორივე მხრიდან სრულად ერთგულები ვართ მისი განხორციელების მიმართ. ივლისის დასაწყისისთვის ტარიფების შემცირების მიმართულებით კარგი პროგრესი იქნება მიღწეული, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკომისიის პრეზიდენტს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპის თქმით, საუბარი შესანიშნავი იყო და ევროკომისიის პრეზიდენტი ეთანხმება, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. საბოლოო ეგვიპტეში მიმდინარე ახალგაზრდა ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წევრმა გოგა ჯაჯონმა ორჭედის ჯამში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ქართველმა ძალოსანმა ატაჩში 167 კილოგრამით ოქროს მედალი დაიმსახურა. ჯაჯონმა აკურაში 200 კილოგრამი დაძლო და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა, ხოლო ორჭედის ჯამში 367 კილოგრამით მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონის ტიტული მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 23, თელავში გურჯაანში

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1048. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'de.
1: Ავტომობილი შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: დაკავებულ ძალოვანებს ბრალი წარედგინათ მათ 5-დან 8 წამდე პატიმრობა ემუქრებათ. სპეცრაზმელების საქმეს გრიფი და ადეს ერთ-ერთი დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. იტალიაში ვიზიტის ფარგლებში მარკო რუბიო, ჯორჯია მელონის და ანტონიო ტაიანი შეხვდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთი ვეპერს ბრალდება წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2024 წლის 30 ნოემბერს დაახლოებით 6 საათსა და 30 წუთზე რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა ორმა თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილს, არის შემდეგაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღის მდგომარეობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსია და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ამის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალდეს ლევან ხაბეიშვილზე. ასევე გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ჟურნალის გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა. ხუთვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით. სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების საშელი სახე დეზომად 5-დან 8 წამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა სასამართლოს ხუთვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთა ღონისების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით გრძელდება გამოძიება, როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. ხაბეიშვილზე, ზვიად მაისაშვილსა და გურამ როგავაზე ძალადობაში მხილებული სპეცრაზმელების საქმეს გრიფი და ადეს დაკავებულებს ბრალი უკვე წარედგინათ. ხუთვე ბრალდებულის ადვოკატს ხელი გაუთქმელობაზე მოაწერინეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო პროცესები საჯარო არავისთვის იქნება. მედიის ინფორმაციით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა სპეცდანიშნულების ყოფილმა თანამშრომელმა დანაშაული უკვე აღიარა. მისი ადვოკატის თქმით, ბრალდებული ამბობს, რომ მას არავის ბრძანება არ შეუსრულებია. მოვისმინოთ ადვოკატის თქმა.
2: ვიცავ გუშინ დაკავებულ ერთ-ერთ სპეცდანიშნულების ყოფილ თანამშრომელს, რომ გაუთქმელობაზე მოგვაწერინეს ხელი, ამიტომ ინფორმაციის დეტალურად
3: საქმის მასალები გადმოგეცეთ?
2: არა, საქმის მასალები ახლა უნდა გადმომეცეს, დღეს გადმომეცემა და დიდი ალბათობით დღეს იქნება ახლოს
3: ხომ. რუტი ვირა გახდა გაუთქმელობაზე ხელისმე?
2: ვერ გეთქვი.
3: გამოძიების მოთხოვნა იყო თავად?
2: კი, გაუთქმელობა.
3: რომ არ გასაჯაროვდეს ჩვენების მიმცემი პირები?
2: ვერ გეთქვი. ამასაც ვერ დაგიდასტურებთ.
3: თავად რას ამბობს მისი პოზიცია?
2: თავად აღიარებს.
3: აღიარებს დანაშაულს? მისი მსვენები შეასრულა?
2: მას არავის ბანება არ შეუსრულებია, მეტ დეტალზე.
3: გურამ როგავაზე თავდასხმას დავდიან თუნდაც?
2: არა, არ ედავებიან გურამ როგავაზე თავდასხმას.
3: ზვიაზე
2: თავდასხმას? ეს ვერაფერს ვერ გეთქვი.
3: რატომ შეიძინა ეს? აი რას ამბობთ?
2: ვერ გეთქვი. ვერ გეთქვით მე.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პატიმრობაში მყოფმა ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა მასზე ზვიად მაისაშვილსა და გურამ როგავაზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ძალოვანების შესახებ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა. როგორც ხაბეიშვილმა განაცხადა, აქციებზე უამრავ ადამიანს სემებს, კადრებშიც კარგად ჩანს და მხოლოდ რამდენიმე მათგანის დაკავება არაფერს ნიშნავს. მოვისმინოთ მისი გამოხმაურება.
4: და ძალიან ახალი მასშტაბებია, რადგან ჯერები ლევან ხაბეიშვილი გამოცხადებია და აღწერილია, რომ 100-დან ფამილიარი 20 წამა და მე 20 წამის განმავლობაში ვიყავი მათი თავდასხმის ობიექტი მინი

0: Реклама.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: კაბულ ძალოვანებზე პირველ კომენტარს აკეთებს. საპატრიარქოში შეხვედრა დასრულდა რაუთხეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს. ისრაელის თავდაცვის ძალები სამ ჯარისკაცზე ერთ მოქალაქეს ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალი წაუყენს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. სისხლიანი ანგარიშის ორწორება შარტავას ქუჩაზე მოხდა. ადგილზე პოლიცია მობილიზებული და საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. პერიმეტრი ყვითელი ლენტებითაა შემოსაზღვრული. არსებული ინფორმაციით სავარაუდო დამნაშავე პოლიციამ უკვე დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება 101 განზრახ პროლობის მუხლით მიმდინარეობს. Мамком Динарадзе амткицებს, რომ სასახლის ღობის საქმეზე სასამართლომ განაჩენი უტყუარობის მაღალი პრინციპით გამოიტანა და დადასტურდა, რომ ადამიანებმა კონკრეტული დანაშაული ჩაიდინეს. მისი თქმით, ეს ადამიანები პირდაპირ ეთერში ჩადიოდნენ დანაშაულს და იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მეუთითებდა. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ ხუთი პირი სასამართლო დამნაშავეცნო. მოვისმინოთ მდინარაძის ხმა.
2: ეს ადამიანები ჩადიოდნენ პირდაპირ ეთერში დანაშაულს. კულისებში არის ამაზე გაცილებული დანაშაული, ზუმებრივია. და იქ იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მიუთითებდა. დანაშაულის შედეგად შეიძლება გამოწვეული ქვეყანას და რამდენად სერიოზული დათმა შეიძლება მიიღო ქვეყანას მათი გეგმები და ზრახები წარმატებულია ყოფილიყო. არის რაღაც ოპერატიული ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შემდეგ მტკიცებულებაში არაისახება ხოლმე ყოველთვის შეუძლებელია. ერთია ოპერატიული მხარე, მეორეა მტკიცებულების მხარე. მტკიცებულებები იყო წარმოდგენილი პირდაპირ ეთერში. დამტკიცებულებების საფუძველზე სარჯის უქმეა და სასამართლო უტყუარობის მაღალი პრინციპითა და ხაზით დაადასტურა, რომ ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტულ დანაშაულში.
0: ირაკლი კობახიძე, ლევან ხაბაიშვილზე, ზვიად მაისაშვილზე და გურამ როგავაძე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ძალოვანების შესახებ პირველ განცხადებას აკეთებს. მაღალჩინოსანი ირწმუნება, რომ დაუშველი არ დარჩება ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა. მისივე მტკიცებით, სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი, როცა პროკურატურამ სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი სპეცრაზმელი, აგრეთვე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის თანამშრომელი დააკავა. შეგახსენებთ, რომ 7 მაისს ლევან ხაბაიშვილზე, როგავასა და მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ კობახიძის ხმა.
3: გუშინ დაკავებული იქნა ძალოვანი სტრუქტურების 5 წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობაში, ბრალიედება ძალადობაში, გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ძალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას. ფაქტმას დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია, ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც, როდესაც სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ მცდელობებს. და ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ აჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერის და სტანდარტის დასაცავად. თავშელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი შესაბამისი პირების დაკავება, როდესაც ხედავთ სამართალ დარღვევას, რა თქმა უნდა, იქ აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას ყველა სამართალდამცავ უწყებას, განსაკუთრებით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს, ასევე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებმაც 2022-25 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსტიტუციური წყობილების ალოდობით შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობა.
0: კოალიცია ცვლილებების ვისავრის გელა ხასაიას ადვოკატის ქმიცა პროცესო შეთანხმებაზე თანხმობა მძიმე, რთული, მაგრამ აუცილებელი გადაწყვეტილება იყო. როგორც ომარ ფურცელაძე ამბობს, გელა ხასაიას არჩევანი ჰქონდა ციხეში 5 წლის გატარებასა და 4 თვის გატარებას შორის. ხასაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. პირობების მიხედვით ის ციხეში 1 წელს გაატარებს, 3 წელი კი პირობითი მსჯავრის ქვეშ იქნება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
4: გელახასაიას არჩევანი ქონდა არა თავისუფლებასა და ბრძოლასა და საპროცესო შეთანხმებას გაფორმებას შორის, არამედ ციხეში 5 წლის გატარებას და მეორე მხრივ 4 წლის გატარებას შორის. აქ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არითმეტიკული სისტორის გათვალისწინებით. გელახასაიას შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას წინ უძღოდა ორი ფაქტორი. პირველი გახდათ ის, რომ სასამართლოს ხდომის დარბაზში განადგურდა დაზარალებული, რამაც აიძულა პროკურატურას დაეხია უკან და შეეთავაზებინა გელოსთვის საპროცესო შეთანხმება. ეს არის პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი გახლავთ ის, რომ სისხლის ამორფ საქმეზე ბრალდებული იყო ვასილ ქერდიხოშვილი და მოწმედ მიწებული იყო მისი ოჯახის წევრი. ორივე ეს ადამიანი აპირებდნენ გარიგებაზე წასვლას პროკურატურასთან და ამხელდნენ გელახასაიას და გელახასაიას დასახელების მიზეზით იღებდნენ საპროცესო შეღავათებს. ამ რეალობაში მათ შორის სასამართლოს ჰქონდა ხელფეხი შეკრული, მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე ეს არის გამომთქმნელი განაჩენი.
0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლების საპატრიარქოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მათი თქმით, საუბარი შეეხო მათი შვილების ჯანმრთელობას და დეტალურად გააცნეს, თუ რამდენი ბავშვი ამ სინდრომის მატარებელი და რა მასშტაბისაა პრობლემა. ისინი საპატრიარქოში რამდენიმე თხოვნით მივიდნენ, მათ შორის იყო ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში დახმარება. მისივე თქმით, შესაძლოა აღნიშნულთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეხვედრა ჩაენიშნოს საპატრიარქოში. ცნობისთვის, დიუშენის კონტროლანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კვირები ამ თავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეებს ატენებენ და მათ შვილებისთვის წამას ითხოვენ. მომისმინოთ მშობლების ხმა.
5: მოახსენეთ, როგორ რთულ პერიოდს გავდივართ, რომ ჭირდება პრეპარატების შემოტანა, რომელიც არის აპრობირებული სოფლიოში და ასევე ვესაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას მულტიდისციპლინური გუნდი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით კი გააკეთა ჩვენმა მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განცხადება, რომ დაწყებულია პროცესი, მაგრამ ჩვენთვის ეს ყველაფერი ბუნდოვანია. ანუ როდესაც გვეტყვის ბატონი მიხეილი, რომ მოიყვანეთ თქვენი შვილები, უკვე მზად არის ეს გუნდი, აი მაშინ დავწუნდებით, რომ ამ გუნდზე დაიწყო მუშაობა.
6: ამერიკაში არიან ჩვენი ბავშვები და იგივე წამალს იღებენ და ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ჩვენი მინისტრი გვეუბნება, რომ არ ვარგაო ეს ყველაფერი. ამიტომ ორი წელი ამას ყვირი ვარ მშობლები, რომ არ შემოგხედეს და არ გვიყურებენ, მაგიტომ ვზივართ მან. კიდევ ერთს მოგიწოდებ, რა სარჯველაძეო, რა? იმას მოგიწოდებ, რომ ეს დაავადება არ ჩერდება და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამის გადაწყვეტილება უკვე. შეიძლება დღესაც ღმერთმა დაიბაროს, მაგრამ დღესაც დაიბადოს ეგეთი ბავშვი. და უნდა მიხედოს ეგეთ ბავშვს სახელმწიფომ. როზევე გადაწყვიტონ და ნუ ხრიანი ქუჩაში ნუ ხრივართ თამდენი მშობლები. საქმეები გვაქვს, ბავშვები მისახედი გვაქვს, სახში ფული გვაქვს შესატანი. და ასე მშობლებსაც მიხედვა უნდა ჩვენებს. და ჩვენ მაგის მაგირად ქუჩაში ხრივართ, თქვენ უნდა მუსოებო მართლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: კრემლში აცხადებენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზადაა ევროკავშირთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ის ამ კუთხით პირველ ნაბიჯს არ გადადგამს. კრემლის პრესსეკრეტარი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ პირველი ნაბიჯი ევროპის ქვეყნებმა უნდა გადადგან, რადგან 2022 წელს მოსკოვთან კავშირი სწორედ მათ გაწყვეტეს. ამასთან, პესკოვის განცხადებით, რუსული მხარე ევროკავშირთან ურთიერთობების სრული შეწყვეტის ინიციატორი არ ყოფილა და ეს ყველაფერი ბრიუსელმა და ცალკეულმა ევროპულმა დედაქალაქებმა მიიღეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების სამ ჯარისკაცზე ერთ მოქალაქეს ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალი წაუყენეს. ისრაელის მედიის თანახმად, ბრალდებულებს სავარაუდოდ ირანთან დაკავშირებულ პირებთან ხანგრძლივი კონტაქტი ჰქონდათ. ისრაელის საჰაერო ძალების ტექნიკურ სკოლაში წვრთნის მონაწილე ჯარისკაცებს ბრალი ედებათ ირანელი პირის მოთხოვნით შენობის გადაღებაში. ეჭვმიტანილებმა ასევე გადაიღეს საზოგადოებრივი ადგილები, როგორიცაა რკინიგზის სადგურები, სავაჭრო ცენტრები და სათვალთვალო კამერები. უსაფრთხოების აგენტოები ამბობენ, რომ ეჭვმიტანილებს მათმა ხელმძღვანელმა რაღი შეძენა სხვა, თუმცა გაურკვეველია დათანხმდნენ თუ არა ისინი ამას. და ბოლოს, გაბრიელ სიგუამ ლუზანა დატოვა და ბაზელში დაბრუნდა, ინფორმაცია შვეიცარიული მედია ავრცელებს. სიგუამ 2023 წლის აპრილში ბაზელთან 5-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, მაგრამ ტრავმებმა თავის გამოჩენის საშუალება არ მისცა და შემდეგ იჯარით ლუზანაში გადავიდა, რომელსაც კონფერენს ლიგის ძირითად ეტაპზე გასვლაში დაეხმარა, თუმცა ტრავმების გამო ბევრი მატჩი ვერც იქ ჩაატარა. 20 წლის სიგუა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელია, მონაწილეობდა საქართველოში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატში. 2024 წელს ის ევროპის ჩემპიონატზე ველის ანიელმა ეროვნულ ნაკრებში გამოიძახა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Რადიო იწყება ჩვენთ. Реклама.
7: Радио Цитрусი სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. Цитрусი

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, სტოსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკ

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
4: Oh, you give it all to me.
5: Mamado.
4: Oh, you give it all to me.
5: Long time and I still am

0: Mamado.
1: Ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: ციტრუს FM წერტილი live.
0: Young money.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

That is jävlar, that's me. Tbilisi, ზის დავარდების მხარეო. უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. Სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? Სად არის ჯაღარამ დაწმინდა?

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენაგინდა და გაკეთება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-10-24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: დაკავებულ ძალოვანებს ბრალი წარედგინათ მათ 5-დან 8 წამდე პატიმრობა ემუქრებათ. სპეცრაზმელების საქმეს გრიფი და ადეს ერთ-ერთი დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. იტალიაში ვიზიტის ფარგლებში მარკო რუბიო, ჯორჯია მელონის და ანტონიო ტაიანი შეხვდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე დაკავებულ ხუთი ვებერს ბრალდება წარედგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში იდენტიფიცირებული და დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. გამოძიები დადგენილია, რომ 2024 წლის 30 ნოემბერს დაახლოებით 6:20-ზე რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა ორმა თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღის მდგომარეობა მოსახლეობის დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილს, არის შემდეგაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღის მდგომარეობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსია და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ამის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალდეს ლევან ხაბეიშვილზე. ასევე გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ 2024 წლის 29 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ჟურნალის გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა. ხუთვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით. სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა სასამართლოს ხუთვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთა ღონისების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით გრძელდება გამოძიება, როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. ხაბეიშვილზე, ზვიად მაისაშვილსა და გურამ როგავაზე ძალადობაში მხილებული სპეცრაზმელების საქმეს გრიფი და ადეს დაკავებულებს ბრალი უკვე წარედგინათ. ხუთვე ბრალდებულის ადვოკატს ხელი გაუთქმელობაზე მოაწერინეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო პროცესები საჯარო არავისთვის იქნება. მედიის ინფორმაციით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა სპეცდანიშნულების ყოფილმა თანამშრომელმა დანაშაული უკვე აღიარა. მისი ადვოკატის თქმით, ბრალდებული ამბობს, რომ მას არავის ბრძანება არ შეუსრულებია. მოვისმინოთ ადვოკატის თქმა.
2: ვიცავ გუშინ დაკავებულ ერთ-ერთ სპეცდანიშნულების ყოფილ თანამშრომელს, რომ გაუთქმელობაზე მოგვაწერინეს ხელი, ამიტომ ინფორმაციის დეტალურად
3: საქმის მასალები გადმოგეცათ?
2: არა, საქმის მასალები ახლა უნდა გადმომეცეს, დღეს გადმომეცემა და დიდი ალბათობით დღეს იქნება ახლა
3: ცხონება. რუტი ვირა გახდა გაუთქმელობაზე ხელისმის?
2: ვერ გეთქვით.
3: გამოძიების მოთხოვნა იყო თავად?
2: კი, რა თქმა უნდა.
3: რატომ არ გასაჯაროვდეს ჩვენების მიმცემი პირები?
2: ვერ გეთქვით. ამასაც ვერ დაგიდასტურებთ.
3: თავად რას ამბობს მისი პოზიცია?
2: თავად აღიარებს.
3: აღიარებს დანაშაულს? ვისი მსვენები შეასრულა?
2: მას არავის ბანება შეუსრულებია, მეტ დეტალზე.
3: გურამ როგავაზე თავდასხმას დავდიან თუნდაც?
2: არა, არ ედავებიან გურამ როგავაზე თავდასხმას.
3: ზვიაზე
2: თავდასხმას? ეს ვერაფერს ვერ გეთქვი.
3: რატომ შეიძინა ეს? აი რას ამბობთ?
2: ვერ გეთქვი. ვერ გეთქვით მე.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პატიმრობაში მყოფმა ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა მასზე ზვიად მაისაშვილსა და გურამ როგავაზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ძალოვანების შესახებ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა. როგორც ხაბეიშვილმა განაცხადა, აქციებზე უამრავ ადამიანს სემებს, კადრებშიც კარგად ჩანს და მხოლოდ რამდენიმე მათგანის დაკავება არაფერს ნიშნავს. მოვისმინოთ მისი გამოხმაურება.
4: ამ ადამიანს დაავადებია, მაგრამ
0: Самар Тамар Униани амбовс, რომ ძალადობაში მხილებული ძალოვანები საქმე ცალკეულ ინციდენტებს არეხება და საუბარია სისტემურ პრაქტიკაზე. მისი შეფასებით სხვადასხვა დროს და ლოკაციაზე დაფიქსირებული ძალადობრივი ქმედებები ერთმანეთის მსგავსი მოდელით ხორციელდებოდა, რაც უნიანის ხმით წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ნიშნებზე მიუთითებს. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმაც.
4: ჩვენ აქ ვსაუბრობთ არა უფლებამოსილების გადამეტებაზე, როგორც ახლანდელი კვალიფიკაცია არის საქმის, არამედ ვსაუბრობთ წამებაზე, არა ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობაზე და არა ერთეულ შემთხვევებზე, არამედ ამ ფაქტების სისტემურობაზე. სხვადასხვა თარიღში, სრულიად სხვადასხვა ლოკაციაზე საპოლიციო დანაყოფები იყენებდნენ ერთმანეთთან დაკავშირებულ ქცევის მოდელებს. ეს ქცევის მოდელები ძალიან ჰგავდა ერთმანეთს და შესაბამისად ამ ფაქტების ერთობლიობა ჩვენ გვაძლევს სისტემურობის დეფინიციას. პროკურატურა ჩვენ სრულ მასალებს არ გვაძლევს. გადმოგვცემს მხოლოდ ის მასალები, რაც მათი თვალსაზრისით შემხებლობაშია ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან და ამ მასალებში ჩვენ რეალურად 2025 წლის მარტიდან დღემდე ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ჯეროვან საგამოძიებო მოქმედებას, რომელიც ამ გამოძიებას რაიმე შედეგამდე მიიყვანდა. და პირველი შეკითხვა, რომელიც აქ უნდა დავსვათ რეალურად მაიდენტიფიცირებელი ნიშნების მიღმა, არის ის, პროკურატურამ გამოითხოვა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების გეგმა. ამ გეგმაში უნდა იწერებოდეს ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, რომელი დანაყოფები რა ტერიტორიაზე არიან განლაგებული, რით არიან აღჭურვილნი.
5: ამ გამოძიებაზე პასუხი პროკურატურის გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება, რადგან ის ვერ პასუხობს ძალადობის იმ სისტემურ ბუნებას და მასშტაბურობას, ხო, რომელიც ჩვენ 2024 წელს გაზაფხულის და შემოდგომის აქციების დროს ვიხილეთ. ან ჩვენ ხედავთ, რომ თავარ კითხვაზე პასუხი ახლა არ არის გაცემული, რომელიც უკავშირდება დაუშალებას. ჩვენ ბოლოს 20 აპრილს ნახეთ საქმის მასალები, მათ შორის ვიად მაისაშვილის საჩვენებს, რომ ეს წყვეტილება სწრაფად მოულოდნელად იყო მიღებული და მას პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ინტერესიც ამოძრავებდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ისრაელის საჰაერო იერიში შედეგად ლიბანში 12 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ CNN-ი წერს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისრაელის მიერ სამხრეთ ლიბანზე დარტყმების შედეგად 37 ადამიანი დაშავდა. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლისა და ისრაელის წყაროს ცნობით, ისრაელსა და ლიბანს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ვაშინგტონში 14-15 მაისს არის დაგეგმილი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო რომში იტალიის პრემიერ მინისტრ ჯორჯია მელონის და საგარეო საქმეთა მინისტრ ანტონიო ტაიანის შეხვდა. შეხვედრაზე ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ იტალიური ჯერ კარგად არიცის, რადგან ენის სწავლის აპლიკაცია შეუჩერდა და ვერ განაახლა პირობა და დრო, შემდეგ ვიზიტზე იტალიურად წარმოთქვამს სიტყვას. Titkmis gadaqvetili era om Sportingi Georgi Kocharashvilis momdeno satransfero panjris dros ijarit gaushobs informatsias gamotsema Abola avtseleps. Georgi Kocharashvili Sportingshi 2025 tsels gadavida, magram zapuli satransfero periodchi ijarit gaushoben gunchi, romelis transferis gamosqedvis uflebit isargebleps amtkitseps gamotsema. Shesazlo variantze kidev erti portugaliuri gamotsema Leonino tsers, rom Kocharashvili zabrunebit Levantia da interesebuli, tumtsa kartveli Espanetshi mkholod im shemtkhovashi gadava tu Valensielebi La Ligashi adgils ნარჩუნებენ. ლევანტე ლა ლიგაში 19 ადგილზე და სეზონის დასრულებამდე 4 ტურით ადრე გავარდნის ერთ-ერთი კანდიდატია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Автомобили შეძენა გინდა გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3-ზე. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'de.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: ირაკლი კობახიძე დაკავებულ ძალოვანებზე პირველ კომენტარს აკეთებს. საპატრიარქოში შეხვედრა დასრულდა, რა უთხრეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს. ისრაელის თავდაცვის ძალები სამ ჯარისკაცზე ერთ მოქალაქეს ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალი წაუყენეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. სისხლიანი ანგარიშის ორწორება შარტავას ქუჩაზე მოხდა. ადგილზე პოლიცია მობილიზებული და საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. პერიმეტრი ყვითელი ლენტებითაა შემოსაზღვრული. არსებული ინფორმაციით სავარაუდო დამნაშავე პოლიციამ უკვე დააკავა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება 101 განზრახ პროლობის მუხლით მიმდინარეობს. მამკო მდინარაძე ამტკიცებს, რომ სასახლის ღობის საქმეზე სასამართლომ განაჩენი უტყუარობის მაღალი პრინციპით გამოიტანა და დადასტურდა, რომ ადამიანებმა კონკრეტული დანაშაული ჩაიდინეს. მისი თქმით, ეს ადამიანები პირდაპირ ეთერში ჩადიოდნენ დანაშაულს და იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მიუთითებდა. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე პაატა ბურჭულაძე, მურთა ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშაბერიძე, ირაკლი შაიშმალაშვილი და კიდევ ხუთი პირი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოვისმინოთ მდინარაძის ხმა.
2: ეს ადამიანები ჩადიოდნენ პირდაპირ ეთერში დანაშაულს. კულისებში აიყვანეს ეკაცილებინეთ დანაშაულს, ბუნებრივია. და იგი იყო ბევრი დეტალი, რომელიც არათუ დანაშაულზე, არამედ დანაშაულთან ერთად ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ პრობლემებზეც მიუთითებდა. დანაშაულის შედეგად აღმოჩნდა გამოწვეული ქვეყანას და რამდენად სერიოზული დათმა შეეძლო მიიღო ქვეყანას მათი გეგმები და ზრახები წარმატებულია ყოფილიყო. არის რაღაც ოპერატიული ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შემდეგ მტკიცებულებაში არაისახება ხოლმე ყოველთვის, ეს შეუძლებელია. ერთია ოპერატიული მხარე, მეორეა მტკიცებულების მხარე. მტკიცებულები იყო წარმოდგენილი პირდაპირ ეთერში. დამტკიცებულების საბჭოზე საჯეზე ხდიანი და სასამართლო უტყუარობის მაღალი პრინციპით და ხაზით დაადასტურა, რომ ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტულ დანაშაულში.
0: ირაკლი კობახიძე, ლევან ხაბაიშვილზე, ზვიად მაისაშვილზე და გურამ როგავაძე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ძალოვანების შესახებ პირველ განცხადებას აკეთებს. მაღალჩინოსანი ირწმუნება, რომ დაუშველი არ დარჩება ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა. მისივე მტკიცებით, სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი, როცა პროკურატურამ სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი სპეცრაზმელი, აგრეთვე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის თანამშრომელი დააკავა. შეგახსენებთ, რომ 7 მაისს ლევან ხაბაიშვილზე, როგავასა და მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ კობახიძის ხმა.
3: გუშინ დაკავებული იქნა ძალოვანი სტრუქტურების 5 წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობაში, პრალიდება ძალადობაში, გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ძალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას ფაქტმას დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია, ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც, როდესაც სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ მცდელობებს. და ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ აჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერის და სტანდარტის დასაცავად. თავშელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი შესაბამისი პირების დაკავება, როდესაც ხედავთ სამართალ დარღვევას, რა თქმა უნდა, იქ აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას ყველა სამართალდამცავ უწყებას, განსაკუთრებით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს, ასევე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებაც 2022 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობები.
0: კოალიცია ცვლილებების ვისავრის გელა ხასაიას ადვოკატის გმინცა პროცესო შეთანხმებაზე თანხმობა მძიმე, რთული, მაგრამ აუცილებელი გადაწყვეტილება იყო. როგორც ომარ ფურცელაძე ამბობს, გელა ხასაიას არჩევანი ჰქონდა ციხეში 5 წლის გატარებასა და 4 თვის გატარებას შორის. ხასაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. პირობების მიხედვით ის ციხეში 1 წელს გაატარებს, 3 წელი კი პირობითი მსჯავრის ქვეშ იქნება. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
4: გელახასაიას არჩევანი ქონდა არა თავისუფლებასა და ბრძოლასა და საპროცესო შეთანხმებას გაფორმებას შორის, არამედ ციხეში 5 წლის გატარებას და მეორე მხრივ 4 წლის გატარებას შორის. აქ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არითმეტიკული სისტორის გათვალისწინებით. გელახასაიას შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას წინ უძღოდა ორი ფაქტორი. პირველი გახდათ ის, რომ სასამართლოს ხდომის დარბაზში განადგურდა დაზარალებული, რამაც აიძულა პროკურატურას დაეხია უკან და შეეთავაზებინა გელოსთვის საპროცესო შეთანხმება. ეს არის პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი გახლავთ ის, რომ სისხლის ამოფრქვევის საქმეზე ბრალდებული იყო ვასილ კერდიხოშვილი და მოწმედ მიწებული იყო მისი ოჯახის წევრი. ორივე ეს ადამიანი აპირებდნენ გარიგებაზე წასვლას პროკურატურასთან და ამხელდნენ გელახასაიას და გელახასაიას დასახელების მიზეზით იღებდნენ საპროცესო შეღავათებს. ამ რეალობაში მათ შორის სასამართლოს ჰქონდა ხელფეხი შეკრული მიიღო განსხვავებული გადაწყვეტილება, ვიდრე ეს არის გამომთქმნელი განაჩენი.
0: დიუშენის კონტოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები საპატრიარქოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მათი თქმით, საუბარი შეეხო მათი შვილების ჟანმრთელობას და დეტალურად გააცნეს, თუ რამდენი ბავშვი ამ სინდრომის მატარებელი და რა მასშტაბისაა პრობლემა. ისინი საპატრიარქოში რამდენიმე თხოვნით მივიდნენ, მათ შორის იყო ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში დახმარება. მისივე თქმით, შესაძლოა აღნიშნულთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეხვედრა ჩაენიშნოს საპატრიარქოში. ცნობისთვის, დიუშენის კონტოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები კვირებია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეებს ატენებენ და მათი შვილებისთვის წამოსითხოვენ. მომისმინოთ მშობლების ხმა.
5: მოახსენეთ, როგორ რთულ პერიოდს გავდივართ, რომ ჭირდება პრეპარატების შემოტანა, რომელიც არის აპრობირებული სოფლიოში და ასევე ვესაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას მულტიდისციპლინური გუნდი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით კი გააკეთა ჩვენმა მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განცხადება, რომ დაწყებულია პროცესი, მაგრამ ჩვენთვის ეს ყველაფერი ბუნდოვანია. ანუ როდესაც გვეტყვის ბატონი მიხეილი, რომ მოიყვანეთ თქვენი შვილები, უკვე მზად არის ეს გუნდი, აი მაშინ დავწუნდებით, რომ ამ გუნდზე დაიწყო მუშაობა.
6: ამერიკაში არიან ჩვენი ბავშვები და იგივე წამალს იღებენ და ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ჩვენი მინისტრი გვეუბნება, რომ არ ვარგაო ეს ყველაფერი. ამიტომ ორი წელი ამას ყირი ვარ მშობლები, რომ არ შემოგხედეს და არ გვიყურებენ, მაგიტომ ვზივართ მან. კიდევ ერთს მოგიწოდებ, რა სარჯველაძეო, რა? იმას მოგიწოდებ, რომ ეს დაავადება არ ჩერდება და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამის გადაწყვეტილება უკვე. შეიძლება დღესაც ღმერთმა დაიბაროს, მაგრამ დღესაც დაიბადოს ეგეთი ბავშვი. და უნდა მიხედოს ეგეთ ბავშვს სახელმწიფომ. როზევე გადაწყვიტონ და ნუ ხრიანი ქუჩაში ნუ ხრივართ ამდენი მშობლები. საქმეები გვაქვს, ბავშვები მისახედი გვაქვს, სახში ფული გვაქვს შესატანი. და ასე მშობლებსაც მიხედვა უნდა ჩვენებს. და ჩვენ მაგის მაგირად ქუჩაში ვხრივართ, თქვენ უნდა მუსოებო მართლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: კრემლში აცხადებენ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზადაა ევროკავშირთან მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ის ამ კუთხით პირველ ნაბიჯს არ გადადგამს. კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ პირველი ნაბიჯი ევროპის ქვეყნებმა უნდა გადადგან, რადგან 2022 წელს მოსკოვთან კავშირი სწორედ მათ გაწყვეტეს. ამასთან, პესკოვის განცხადებით, რუსული მხარე ევროკავშირთან ურთიერთობების სრული შეწყვეტის ინიციატორი არ ყოფილა და ეს ყველაფერი ბრიუსელმა და ცალკეულმა ევროპულმა დედაქალაქებმა მიიღეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების სამ ჯარისკაცზე ერთ მოქალაქეს ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალი წაუყენეს. ისრაელის მედიის თანახმად, ბრალდებულებს სავარაუდოდ ირანთან დაკავშირებულ პირებთან ხანგრძლივი კონტაქტი ჰქონდათ. ისრაელის საჰაერო ძალების ტექნიკურ სკოლაში წვრთნის მონაწილე ჯარისკაცებს ბრალი ედებათ ირანელი პირის მოთხოვნით შენობის გადაღებაში. ეჭვმიტანილებმა ასევე გადაიღეს საზოგადოებრივი ადგილები, როგორიცაა რკინიგზის სადგურები, სავაჭრო ცენტრები და სათვალთვალო კამერები. უსაფრთხოების აგენტოები ამბობენ, რომ ეჭვმიტანილებს მათმა ხელმძღვანელმა იარაღის შეძენა სთხოვა, თუმცა გაურკვეველია დათანხმდნენ თუ არა ისინი ამას. და ბოლოს, გაბრიელ სიგუამ ლუზანა დატოვა და ბაზელში დაბრუნდა, ინფორმაცია შვეიცარიული მედია ავრცელებს. სიგუამ 2023 წლის აპრილში ბაზელთან 5-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, მაგრამ ტრავმებმა თავის გამოჩენის საშუალება არ მისცა და შემდეგ იჯარით ლუზანაში გადავიდა, რომელსაც კონფერენს ლიგის ძირითად ეტაპზე გასვლაში დაეხმარა, თუმცა ტრავმების გამო ბევრი მატჩი ვერც იქ ჩაატარა. 20 წლის სიგუა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელია, მონაწილეობდა საქართველოში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატში. 2024 წელს ის ევროპის ჩემპიონატზე ველის ანიოლმა ეროვნულ ნაკრებში გამოიძახა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-10-28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusy.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში. ამინდი.
1: გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, თავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი ამინდი

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Автомобილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: შეიწყალებს თუ არა მიხეილ ყალავაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს, რასაც ამბობენ ოცნებაში. რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაგავებული გიორგი კუჭუაშვილი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფალია. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს უპილოტო აპარატებით თავს დაესხნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შეიწყალებს ვარა მიხეილ ყალავაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილს ამ კითხვით დღეს მედია მოცნების დეპუტატებს მიმართა. ხელისუფლებაში გადაჭრით პასუხს ვერ იძლევიან, თუმცა ამბობენ, რომ შეწყალება ჰუმანური აქტია და მას ყველა პატიმარი იმსახურებს. ლადო ბოჟაძე ამტკიცებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ღარიბაშვილის გვარის მოხვედრა ევროპარლამენტის მხრიდან სამართლიანობის იმიჯის შექმნას ემსახურება. ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ევროპარლამენტის ანგარიში ყოფილი პრემიერის შესაძლო პატიმრობასთან დაკავშირებულ ჩანაწერს ეხმაურებიან და მას პროვოკაციულ ნაბიჯს უწოდებენ. ალექსანდრე თამაზაშვილის განცხადებით, ღარიბაშვილის ხსენება ევროპარლამენტის დოკუმენტში ბინძური პროვოკაციაა, რომელიც ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში სპეკულაციების და დეზინფორმაციის გავრცელებას ემსახურება. მოვისმინოთ ოცნების წარმომადგენლების ხმები.
2: რახან გაემიჯნა ამ ევროპარლამენტს და თქვა, რომ არ მჭირდება ეს პოლიტპატიმრის იარლიკი და თავი დამანებეთო? ხომ არ შეიწყალებს ეხლა მიხეილ ყალავაშვილი ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს?
3: შეწყალება არის ჰუმანური აქტი და გადაწყვეტილი დონომიერო საქართველოს პრეზიდენტმა. მცდელობა, რომ ამ რეზოლუციაში მუხტარიყო ირაკლი ღარიბაშვილის გვარი, უკავშირდება მათი მხრიდან თითქოს ობიექტურობის გარსის შექმნას, რა იყო ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს კი არ მოიხსენიებ პოლიტპატიმრებად, დაგენ მოიხსენიებ ყოფილ პრემიერ მინისტრს. აქედან გამომდინარე, ეს კიდევ ერთი ტყუილია, მათ შორის იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართებაში. თავად აღიარა ის დანაშაული, რასაც მას ედავებოდა პროკურატურა და სარჯელს ხდის ესეო. და ნიკამილიანი სწორად ხდის, დაგიკვირდება და გვარამიანს კიდევ სწორად მოეხადა სარჯელი, არ უტირია და ცრემლები არ უყურია საქმეები. ასე რომ ეს
2: ლესების ამსახურებს ღარიბაშვილის შეწყალებას.
3: ეს უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს პრეზიდენტს.
2: თქვენ როგორ ფიქრობთ?
3: კითხეთ საქართველოს პრეზიდენტს.
2: კიდევ ერთ კითხვას დაგეშვა.
3: ნებისმიერი პატიმარი იმსახურებს შეწყალებას და შეწყალება არის ჰუმანური აქტი, ორ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საქართველოს პრეზიდენტმა.
2: მოჩვენს ღარიბაშვილს.
3: ნებისმიერი პატიმარი.
4: და მიხედვით ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახის წევრის განცხადებას, სადაც მას მითითებული აქვს, რომ ასე ბინძურად გარიეს ეს ყველაფერი რეზოლუციაში და ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ აქაურმა რადიკალებმა მიეწოდეს ევროპარლამენტს დაწერილი ტექსტი, როგორც ეს ხდება ხოლმე, და ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის საკითხიც უნდათ, რომ რაღაცა სასპეკულაციო გამხდარი და ჩვენ ვიცით, რომ მან ბრალი აღიარა, მან თავი დაბოლომდე ითანამშრომლა გამოძიებას და შესაბამისად ახლა იქის საშე.
2: რა არის ეს ნაციონალური ყალავაშვილმა შეიცავს?
4: ნუ ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე პასუხს ვერ გაცემთ, ეს იმ კომპეტენცია არ არის და ეს თავი დაბოლომდე პრეზიდენტის პრეროგატივა.
0: ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ილუზიაში არიან. ასე ეხმაურება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე დაკავებული ყოფილი პრემიერის სოლის მის ალექსანდრე თამაზაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ის ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტის მიერ მომზადებულ ანგარიში ირაკლი ღარიბაშვილის პატიმრობის შესახებ ჩანაწერი პროვოკაციული ნაბიჯია. ვაშაძის შეფასებით, ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ თუ მეტად დაუხრიან თავს რეჟიმს, უფრო მალე გაათავისუფლებენ პატიმრობიდან ყოფილ პრემიერს. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემაზე.
5: ნელ ძმებგვარებაში არიან ისი ოჯახის წევრები და იმდენად შეშინებულები არიან, რომ ერთადერთ ხსნას ისე ივანიშვილის კეთილგანწყობის დაბრუნებაში ხედავენ, ამიტომ უწევთ მაგრამ განცხადების კეთება. და მეორე, ხო, ნუ ჩვენ მაგიტო გვინდა ზოგადად დასავლური სამყარო, რომ როგორც არ უნდა ნეგატივად იყოს განწყობილი ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ და ირაკლი ღარიბაშვილი ჩვეულებრივ ცხადია კორუმპირებული და დასაჭერიცა და ყველაფერი. დასავლური სამყარო აფასებს კონკრეტულ სტანდარტებს და ღარიბაშვილის შემთხვევაში კი იძახია, რომ იქ კითხვები შეიძლება არსებობდეს, რამდენად კანონის უზენაესობა იყო დაცული.
6: უბრალოდ ადამიანურად თავი რომ დავანებო, რომ საცოდაობაა, როცა აი ასე მდგომარეობაშია, ანუ აქედან შეგვიძლია უმჯობლოდ ივანიშვილი საკუთარ გარემოცვას როგორ ექცევა, რომ ადგომარეობაში ხალხი აპროტესტებს იმას, რომ მის დევნის შესახებ მოხდა ჩანაწერი. მეგონება ტრაგიკული ამბავია, ტრაგიკომიკული ამბავი, რომ დაჭერილი ადამიანის, რომლის დაჭერას პოლიტიკური პროპაგანდა აქვს გამოიყენეს ვითომ კორუფციას ებრძვია რომ სინამდვილეში ინსტიტუციონალიზებული კორუფციის შედეგია ხო ხარიბაშვილის ამბავი ერთ ხარიბაშვილზე ყო ალაპარაკი მთელი წება გვაქვს წლების განმავლობაში კონსტიტუციურად უმაღლეს თანამდებობის პირების პრემიერ-მინისტრების სუსის უფროსის ყოფილი გენპროკურორის მინისტრების ჯახის წევრებს უწევთ რომ ამაში დაინახონ ხსნა რომ ისევ მამამარჩენელს გაუგორონ ტრაგიკული ამბავი უფრო ეს აჩვენებს რამდენად დიდ შარში ვარ სანამ ამ კაცს რომელს მის გარემოცვა შეესეთ კლიმატი აქვს აკრძალო უფრო
7: ფიქრობ რომ შეიძლება ოჯახის წევრები ილუზიაში არიან რომ თუ ასე ვთქვათ მეტად დაუხრიან თავს რეჟიმს უფრო მალე გაათავისუფლებენ საკუთარ ასე ვთქვათ ოჯახის წევრ საპატიმრო დაწესებულებს
0: რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებული გიორგი კუჭვაშვილი ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ თავისუფალია. კუჭვაშვილს გამოძიება ედაობოდა ნახევრად ცარიელი ბოთლის როლას, რომელიც თვალში მოხვდა სპეცრაზმოს, რომელსაც ჩაფხუძე მინის ნაწილი იმ მომენტში აწეული ჰქონდა. მოსამართლემ კუჭვაშვილისთვის ბრალად წარდგენილი პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლზე გადააკვალიფიცირა და საშელის ზომად დასახეთ ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სისხლიანი გარჩევა გურიაში 28 წლის ბექა პატარავა, რომელიც ქუშინ ოზურგეთში რესტორან ფიროსმანში დაჭრეს, ამდრომდე საავადმყოფოში რჩება. მედიკოსების თქმით, დაჭრილს მუცლის ქუში შემავალი ცივი ერეღით მიღნებული ჭრილობა აღენიშნებოდა. მის სიცოცხლეს ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება მომხდარს, როგორც მედიას უყვებიან, რესტორნის მფლობელი გიორგი გობრონიძე სუფრაზე მყოფ ბექა პატარავას მხოლოდ იმის გამო გაუსწორდა, რომ მან ჩხუბში გაშველება სცადა. მედიას დაჭრილის ოჯახის წევრები უყვებიან, რომ როცა ბექა პატარავა რესტორნიდან გამოვიდა და ხანაში ჯდებოდა მას გიორგი გობრონიძე დაეწია და ჭრილობა სამზარეულოს დანით მიეღენა. ოჯახის წევრების თქმით, პატარავას ამ დროს თან ახლდა მისი მეუღლე, ხელში კი 8 თვის ბავშვი ეჭირა. პოლიციამ განზრახფლობის მცდელობის ბრალდებით გიორგი გობრონიძე გუშინ დააკავა. დღეს მედია გობრონიძის ედას ესაუბრა, ქალი ერწმუნება, რომ რესტორანში მომხდარი გარჩების შემდეგ მივიდა. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ დაჭრილის ოჯახის წევრის და ასევე ექიმის კომენტარი.
8: საერთოდ არ ყოფილა რა გამიეკეს მომენტი. ჩხუბი იყო და მეტი არაფერი არ ვიცი.
9: მიზეზი არ იცი რა თქმა
8: უნდა. არაფერი არ მაგ.
9: მეორეც იყო და ძებნილია. ამბობენ სხვაქვს ინფორმაცია.
8: ხო ალბათ.
9: და სვამები იყვნენ. გუშინ ავიყავი რესტორანში, მოვედი, გვიან რომ გამიეკეს რაღაცა ჩხუბიაო და მოვედი, მეტი არაფერი არ ვიცი და
10: ვაინიშვილი პოლიციაში დაგუდასტროს რომ რამდენჯერმეა ნასამართლებ და პრეზიდენტის შეწყალებით გამოვიდა.
8: რამდენი შეწყალებით? მოიხადა საჯარო და გამოვიდა.
10: რამდენი ხანი იჭდა დარაზე?
8: ორი წელი.
11: 7 მაის დაახლოებით ხამის პირველის წუთებზე არის დაახლოებით 30 წლის მამაკაცი შემოსულია თვითდინებით. აღენიშნებოდა ცივი არაღით მიყენებული ჭრილობა. ჭრილობა არის მუცლის ხრუში შემავალი. კუჭის დაზიანება აღენიშნებოდა ინტრაოპერაციულად დიდ სიმრუდეზე და ბადექონის დაზიანება. გადაყვანილია რეანიმაციის განყოფილებაში. მამაკაცის ზოგადი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის და რამდენიმე საათში გადავა ქირურგიულ განყოფილებაში, პალატაში რეანიმაციით. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს უპილოტო აპარატები თავს დაესხნენ. არსებული ინფორმაციით 8 მაისის დილით გროზნოში დრონები თავს დაესხნენ ხანკალას რაიონს, სადაც რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი სამხედრო ბაზაა განთავსებული. გავრცელებული ვიდეოების თანახმად გროზნოში სუმცირე ორი აფეთქება მოხდა. ხანკალაში მდებარეობს რუსული სამხედრო ბაზა და 42 გვარდიის მოტომსროლელი დივიზიის შტაბინა, რომელიც სამხრეთ სამხედრო ოლქის 58 არმიის შემადგენლობაში შედის. ირანმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამ გამანადგურებელზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ Sky News ირანის საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით წერს. როგორც ირანული მედია იწყება, შეერთებული შტატების მერი ირანული ნავთობტანკერის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევის შემდეგ ჰორმუზის სრუტეში მოქმედ ამერიკის სამხედრო საზღვაო დანაყოფზე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. ირანული მხარის ინფორმაციით, შეტევის შედეგად ამერიკის სამხედრო გემები იძულებული გახდნენ უკან დაეხიათ, რადგან თავდასხმის შედეგად დაზიანდნენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. და ბოლოს დინამო თბილისმა ეროვნულ ლიგაში სპარსულ მასპინძლად და დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 გაიმარჯვა. მე-11 ტურის ბოლო შეხვედრაში, რომელსაც დინამო არენა მომასპინძლა, თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. სპაერმა თამაშის გადარჩენა სადადე ზურაბ გოლუბიანმა 82 წუთზე სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ ქეცბაიას გუნდმა თამაში მაინც მოიგო და 11 ტურის შემდეგ 15 ქულით მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა. სპაერი კი მე-7 პოზიციაზე დაქვეითდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, თავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა. ან კრაუსმან კანადა გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: აქციების რუსთაკალბულმა ფრიდონ ბუბუტეიშვილმა ყავალაშვილს შეწყალების განცხადებით მიმართა. მოლდოვის პარლამენტმა რუსული ენის გამოყენება შეზღუდა. რონალდომ ალ-ნასრის მაისურით საუდის პროლიგაში მეასე გოლი გაიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან სონეტა კოლდორთან ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა დასრულებულია. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით აუდიენციის მთავარი თემები ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება, საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები და რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების როლის მნიშვნელობა იყო. მათი თქმით, ვაშინგტონის უფრო აქტიური ჩართულობა საქართველოს უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბატრი ჯაფარიძე ამბობს, რომ შეხვედრაზე განსაკუთრებულ ბოლი ყურადღება რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ და უსაფრთხოების როლს დაეთმო. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამერიკულ მხარეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის და ქართული ეცნების ანტიდასავლური რიტორიკის შესახებაც ესაუბნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონეტა კოლტერსა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შორის შეხვედრა თბილისის მერიოთში გამართა. აუდიენციას ლელო ძლიერი საქართველოს გახარია საქართველოსთვის და ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოპოზიციასთან შეხვედრამდე სონეტა კოლტერი ირაკლი კობახიძესაც შეხვდა. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
2: ამ პროცესს ერქვა სისტემური ძალადობა საქართველოს მოქალაქეებზე კანონის დამცველების სახელით. სანამ არ იქნება დაბრუნებული ყველა ის ადამიანი, ვინც სემ ალიკო ელისაშვილი, ლევან ხაბეიშვილი, დათო კაცარავა, სხვა ადამიანები პოლიტიკურ ნიშნებს. სანამ არ იქნება ყველა ადამიანი დაბრუნებული, რომ 350-ზე მეტი ადამიანი აწამა მიკროავტობუსებში აქციასთან ახლოს და ის ადამიანები, ვინც ჟურნალისტებზე იძალადეს და სხვა. სანამ არ იქნება პოლიტიკური პასუხისგებლობის პირები დაბრუნებული და გასამართლებული. არ იქნება დამდგარი პოლიტიკური პასუხისგებლობა პრემიერ-მინისტრის, გომელაურის და სხვების და სხვა. მანამდე ამას აღსაჯულებას ვერ დავარქვით. ამას რაც შეიძლება დავარქვათ, ეს არის გაგრძელება იმ პროცესს, რასაც თვეებით ვაჭრობა ქვია და მცდელობა ლუკაშენკოს სტილში, რომ რაღაც ან დასავლეთს, ან ქართული საზოგადოების უმრავლესობას დაანახოს, რომ მცდელობა აქვს რაღაცა პროცესის ნორმალიზაციის ივანიშვილს. ეს არ არის მაგსაჯულება.
3: სრულიად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს არის თვალის ახლოვის მცდელობა საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს იმის პარალელურად, რომ დღეს კიდე რამდენიმე პოლიტპატიმარი მივიღეთ ჩვენ და სავარაუდოდ ეს სია გაფართოვდება. ხუთი ადამიანის მიერ დარბეული ყოფილა ეს აქციები, დანარჩენები არ ცოდნიათ, არც ერთი მაგალი თანამდებობის პირი არ არის. არ უნდა წამოვეგოთ ბიძინა ივანიშვილის აი ამ ტრიკებს, რომელსაც ის ყოველთვის გვთავაზობს. მაგრამ ეს ძალიან კარგად ჩანს, იკვეთებათ ამ ესე ვთქვა ამერიკელებთან ქონდა დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტთან მათ შეხვედრა და მათთვის ასე ვთქვათ, ასევე დაнахვებული იყო ეს ვითომ რეალობა. ბუნებრივია, რომ ეს კაცი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტპატიმრები ჩატოვოს ციხეში, თვითონ ვითომ ვიღაცები დაიჭიროს, ნაწილი პოლიტპატიმრების გამოუშვას და მეორე არ ვიცი, შეიძლება დანიშნოს რაღაც არჩევნები, რომელიც ძალიან არჩევნები არ არის.
4: ყველამ კარგად იცის, რომ ამ სადისტური ძალადობრივი ქმედების ბრძანების გამცემებია მთავარი, ვისგანაც ეს ბრძანება მოდიოდა. და მეორე მხრივ საზოგადოებისთვის ისევ ჩვენება, რომ თითქოს მათ ისევ ძალა აქვს და მხოლოდ ამას უკავშირებ მე 4 ოქტომბრის საქმეზე აი ამ რაღაცა სადისტურ განაჩენს, რომელიც გამოიტანა სასამართლომ. თავი არის ერთი რამ, ძალა არის ერთობა.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის პოლიციაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები დასკვნითი სიტყვით ისარგებლებენ. საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს ლევან ხაბეიშვილიც. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
5: სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი კარგის არაფრის არ მაქვს უშინდელი დღიდან გამომდინარე. ლევანის არანაირი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, მას მხოლოდ ედავებიან პოლიტიკური განცხადებების გამო, როცა იყო მტკიცებულებების განხილვა. აი არც ერთ ვიდეოში ლევანი არ ამბობს, რომ დავამხოთ ძალადობით. შვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში და ამას მარტო მე ვერ გავაკეთებ, ამას ჭირდება ბევრი ხალხი.
6: ნამდვილად არ მაქვს სამართლიანობის მოლოდინი, იმის მიუხედავად, რომ ლევან ხაბეიშვილს ბრალში აბსოლუტურად არაფერი უწერია, მას ედავებიან, რომ უბრალოდ ლევან ხაბეიშვილმა თქვა. Და სწორედ აი ამის გამო ყავთ ლევან ხაბეიშვილი უკვე 8 თვეა გამოკეტილი საპრობილაში, თუმცა მისი აბსურდული გამოგონილი მამუკამ დინარაძის მიერ შეკერილი და შეთითხნილი ნახევარდღეში დაწერილი და გამოგონილი ბრალის მიუხედავად მაინც არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინი.
7: საქართველოსი არის პირველად, როდესაც ნაწამებ ადამიანს, ერთი მხრივ ნაწამებ ადამიანს, მეორე მხრივ პოლიტიკური დაპირების გამო სიტყვის გამო ასამართლებენ და ყველა მოწმე, თუ ვინმე დაიკითხებოდა, იყო დაცვის ხარის მოწმე და ძალიან კარგად ნახეთ ხო, ბრალდების ხარემ ჩახსნა მოწმეები, იმიტომ რომ ბრალდებაც მიხვდა, რომ აბსურდი იქნებოდა მათი დაკითხვა, რადგან როდესაც მოვიდა გედედეს თანამშრომელი, რომელიც თვითონ და შეურაცხყოფელი იყო, რაც სისხლის სამართლის დანაშაული არ იყო, ჯვარედინი დაკითხვის დროს სამართლებრივად განადგურდა და ამის მერე ბრალდებამ ჩათავლა, რომ საერთოდ არ უნდა მოეყვანათ მოწმეები, ასევე მტკიცებულებებში იყო მხოლოდ საჯარო კადრები, რაც არიჯება საქართველოს კონსტიტუციით, არც სისხლის სამართლით, პოლიტიკოსის დაპირება, პოლიტიკოსის სიტყვა დასჯადი არ არის და ჩვენ ველოდებით ერთადერთს. კი ძალიან გასაკვირი ამას რო ვამბო, მაგრამ იმდენად გამოგონილია სამართლებრივი მეცნიერებას ეწინააღმდეგება ეს საქმე და მე იმედი მაქვს, რომ სრულიად სამართლებრივი მეცნიერებას არ ამოატრეალებს მოსამართლე.
0: აქციების დროს დაკავებულმა ფრიდონ ბობოტაიშვილმა ყოველშვილ შეწყალების განცხადებით მიმართა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი წერს. მისი თქმით, ბობოტაიშვილმა ციხიდან თავად დაურეკა და სთხოვა, რომ მისი გადაწყვეტილების შესახებ ტელევიზიებისთვის ეთხოვა, რათა გავრცელებაში დახმარებოდნენ. როგორც აქტივისტი წერს, ფრიდონ ბობოტაიშვილს 5 წლიანი საშალი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენტენციურში სამარტო საგანში იმყოფება. ფრიდონმა გადადგა ეს ნაბიჯი პირველმა ახლა ქართული ეცნობის და მიხალ ყოველაშვილის ნაბიჯის როა წერს. რომელაშვილი სამბისის ბუბუტაიშვილს 5 წლიანი საშალი აქვს შეფარდებული და დღემდე ის პირველ პენტენციურში სამარტო საგანში იმყოფება წერს რომელაშვილი სოციალურ ქსელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში უცხო ქვეყნის 45 მოქალაქე დააკავა. უცხების ცნობით დაკავებულთა შორის არიან კენიის, თურქმენეთის, თურქეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, პაკისტანის, ალჟირის, ტაილანდის, უგანდის, ინდოეთის, ბანგლადეშის, ტანზანიის, ეთიოპიის, ნიგერიის და საუდის არაბეთის მოქალაქეები. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებულები არიან მიგრაციის დეპარტამენტის როებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მოლდოვის პარლამენტმა პალატაში რუსული ენის გამოყენება შეზღუდა, რის შემდეგაც პრორუსმა და მემარჯვენე ოპოზიციურმა პარტიებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს. ახალმა პროცედურულმა წესებმა რუმინული ენა პალატის სამუშაო ენად გამოაცხადა. რუსული აქამდე კლასიფიცირებული იყო როგორც ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ენა და დოკუმენტები რუტინულად ითარგმნებოდა. კომუნისტური პარტიის წევრის კონსტანტინ სტარისის განცხადებით, ახალი რეგულაციები პარლამენტის ლეგიტიმურობას ძირს უთხრის. სორტიცოდეთ, ვინ არის ირანის ომში გამარჯვებული რუსეთი? ისინი ფულს შეულობენ ნავთობის გაყიდვით. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა კამალა ჰარისმა განაცხადა. ჰარისმა ირანთან ომი გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი სისულელია. მისივე თქმით, ტრამპის განცხადებები ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებზე არადამაჯერებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ კონფლიქტის მთავარი გამარჯვებული რუსეთია. მისივე თქმით, ეს ასე გავლენას ახდენს უკრაინის მხარდაჭერაზე. ციტატა: ჩვენ ვაგზავნით არტილერია საჰაერო თავდაცვას, რომელიც სხვა შემთხვევაში უკრაინეს მოხმარდებოდა, ამიტომ შედეგები ძალიან სერიოზულია. მე არ ვაპირებ, რომ ტრამპი იდიოტად მივიჩნიო, ის საშიში აღნიშნა ჰარისმა. და ბოლოს, პორტუგალიელი სუპერვარსკვლავი კრიშტიანო რონალდო მორიგი რეკორდის ავტორი გახდა. პარალელურად კი მისი გუნდი ალ ნასრი საუდის არაბეთის ლიგის საჩემპიონო ბრძოლაში პოზიციებს კიდევ უფრო იმყარებს. ალ შაბაბის წინააღმდეგ გამართულ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრაში, რომელიც ალ ნასრის გამარჯვებით ანგარიშით 4-2 დასრულდა, რონალდომ საუდის არაბეთის ლიგის გუნდის მაისურით მეასე გოლი გაიტანა. ამ შედეგის დასაფიქსირებლად ფეხბურთელს 105 მატჩი დასჭერდა. პორტუგალიელი გახდა პირველი მოთამაშე, რომელმაც 100 გოლიანი ბარი კარიერი 4 სხვადასხვა ეროვნულ ჩემპიონატში დაძლია. დღევანდელი მონაცემებით მსოფლიო ფეხბურთის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირის კარიერულ აქტივში 971 გოლია, 1000 გოლიან ნიშნულამდე პორტუგალიელს 29 გოლი აშორებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთ.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Tu ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად. American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: que no me vas a olvidar.
1: Ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედუფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ხაბეიშვილის რო გავასთა მაისაშვილის სამი საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა. სასახლის ღობის საქმეზე განაჩენი ცნობილია, მოსამართლემ გადაწყვეტილება ბრალდებულებს გააცნო. ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის შტაბ-ბინაში აფეთქება მოხდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ლევან ხაბეიშვილის გურამ როგავასთა ზვიან მაისაშვილის სამი საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა, თუმცა არ თქვა მთავარი, ვინ გასცემდა სასტიკი ანგარიშსორების ბრძანებებს. ამიტომ ვიდრე ორგანიზატორები არ დაისჯებიან, ეს საქმეები დაზარალებულებისთვის გახსნილი არ იქნება. ორი წელი ეს საქმეები თაროზე გამოუძებლად იდო პროკურატურა მოქმედებაზე მხოლოდ მას შემდეგ გადავიდა, რაც ეუთოს სპეცმექანიზმის დასკვნა დაიწერა და დასავლეთს გაუხსნა გზა ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოძიება ჰაგის სასამართლოში მოეთხოვა. ქართული ოცნების მტკიცებით რუსთაველის გამზრიდან ლევან ხაბეიშვილის გადაცემის და მისი სასტიკაცემის საქმეზე დაკავებულია ასევე ყოფილი სპეცრაზმელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავდამსხმელის ვინაობა გასულ კვირას დაასახელა. მათ შორის ორგანიზატორად ლევან ხაბეიშვილი ხარებას და მის მარჯვენა ხელს მირზა კეზევაძეს ასახელებს. კეზევაძე დაკავებული არ არის. ამ დრომდე გამოუძებელია მაკა ჩიხლაძესა და გიორგი შეწირულზე თავდასხმის ფაქტიც. გამოძებამ ვერ დაადგინა, ვინ მიაყენა მარიამ გაფრინდაშვილს აქციის დროს პირდაპირ ეთერში დაზიანებები ფლაგვის აგნით. გამოუძებელია პუბლიკა ჟურნალისტის ალექსანდრე ქაშელაშვილის სასტიკაცემის საქმეც. გამოძებას არ აქვს პასუხი, ვინ აორგანიზებდა ხალხის სემას დაკავების მანქანებში. ჟურნალისტი გურამ როგავა ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით პროკურატურის მიერ მასზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულ პირთა შორის არ არის ის პირი, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არის იდენტიფიცირებული და რომელზეც წყარო მიეწოდა ინფორმაცია. როგავას თქმით, პროკურატურას არ დაუსახელები არც დაკავებულების ვინაობა და არც ინიციალები, რაც ჟურნალისტის განცხადებით ეჭვებს ვადებს. ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი შომელი დააკავეს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკაძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გურამ როგავას ხმა.
2: პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს ჩემთვის. იქ არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არ არის ის პირი, ვიზე ჩვენ რომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს საბოლოო ჯამში გამოძიება. მე მაინტერესებს ზვიად ხარაზიშვილი სად არის ახლა, დავით ხამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი, ესენი არიან სწორედ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
0: სასახლის ღობის საქმეზე განაჩენი ცნობილია თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, მურთა ზოდელავას, პატა მანჯგალაძეს და ლაშა ბერიძეს 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადება სასამართლოს დარბაზში ხმაური და შეძახილები მოჰყვა. სასამართლოში განაჩენის გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა პატა ბურჭულაძეშვილმა ალექსანდრე ბურჭულაძემ. მისი თქმით, დღეს ნათელი გახდა, რომ რეჟიმმა არამხოლოდ ორგანიზატორებს, არამედ უბრალო ხალხსაც კი 5-5 წელი მიუსაჯა. ზუსტად ვიცით, რომ 7 წელი არაფერი არ არის, ძალიან მალე იქნებიან თავისუფლები, თქვა მან. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ამას მნიშვნელობა არ ქონდა, ეხა 7 წელი იქნება, 9 წელი იქნებოდა თუ 6 წელი იქნებოდა. თავარი რა არის, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ეს არის რეჟიმი. დღეს ვნახეთ, რომ აბსოლუტურად ყველას, არათუ ორგანიზატორებს, უბრალო ხალხს, რომლებიც იყვნენ ათონელზე, მიუსაჯეს 5-5 წელი. ეს არის დამნაშავე სასამართლო. რაც მოხდა ეროვნულ ყრილობაზე, არ ედავებო მაგაზე არაფერს, ედავებიან რაც მოხდა ათონელზე. და ათონელზე რაც მოხდა, ელემენტარულად ხო უნდა დაეკითხათ ეს ორი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია ქონდა რაც მოხდა.
4: დინარაძეც ამბობდა, რომ
3: დინარაძემ ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენება მისცა, რომ არ წინასწარ პრევენცია არ მოახდინეს, ჰქონდათ ყველანაირი ინფორმაცია და პლუსის გადაჭრილი ღობი იქნება თუ სხვადასხვა რაც გააკეთეს. აქედან გამომდინარე გრძელდება ბრძოლა.
0: სასახლის ღობის საქმე სასამართლომ გედედის ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმალაშვილს ორი წლით პატიმრობა დაუსრულებლად მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. შაიშმალაშვილი საქართველოში არ იმყოფება, მასზე ძებნაა გამოცხადებული. შაიშმალაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით წარედგინა, რაც გულისხმობს საქვეყნოდ მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების აღდობის შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ, რაც საშელი სახე და ზომად სამწამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Ирина Сарышвили, რომელიც სასახლის ღობის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, ამბობს, რომ ისიც აკეთებდა მოწოდებებს ხალხისადმი, რათა აქციაზე მისულიყვნენ. შესაბამისად, ისიც ორგანიზატორი გამოდის. მეც ვარ ორგანიზატორი, მომაკითხონ მეც თქვა მან განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: Ამ აქციის ორგანიზება მდგომარეობდა იმაში, რომ ვაკეთებდით მოწოდებას მოსულიყვნენ აქციაზე. 100-ჯერ მეტი მოწოდება მაქვს მე თვითონ გაკეთებული აქციაზე მოსასვლელი, ამიტომ პროკურატურის გასაგონად, ამ რეჟიმის გასაგონად, ყველას გასაგონად ვაცხადებ, მეც ვარ ორგანიზატორი და მომაკითხონ მე.
0: სისხლიანი ანგარიშსერება ოზურგეთში გვიანღამით რესტორან ფიროსმანში ახალგაზრდა კაცი დაჭრეს მძიმე დანაშაულის ბრალდებით. პოლიციამ რესტორნის მფლობელი გიორგი გობრონიძე დააკავეს. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით, გიორგი გობრონიძეს რესტორანში დაბადების დღის სუფრაზე მყოფ ერთ-ერთ პირთან კონფლიქტი მოუვიდა. დაჭრილი კი დაპირისპირებულების გაშველებას ცდილობდა. წარმომედიას უყვება, რომ 23 წლის გობრონიძე, რომელიც წარსულში ორჯერ აჩაღობის და გამოძავების ბრალდებით არის ნასამართლები, დასარალებულს თანხლებ პირთან ერთად იმის გამო გაუწორდა, რომ მან ჩხუბში გაშველება სცადა. დაზარალებული ახლა რეანიმაციაში, ამის კართან პოლიცია მორიგეობს. პირიქი, რომელიც გობრონიძეს ახლდა, ამ დრომდე იძებნება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მედიას უდასტურებს, რომ გობრონიძე დაკავებულია, თუმცა მეორე პირთან დაკავშირებით არაფერს ამბობს. რაც შეეხება დაზარალებულს, კლინიკა მედიალფას დირექტორის დავით მდინარაძის ინფორმაციით, მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა და რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოდება 108 მუხლით მიმდინარეობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის დემოკრატების 66 შტაბინაში აფეთქება მოხდა. მის შესახებ როიტერი წერს. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობი ეტენმა, რომელიც პარტიის ლიდერია, განაცხადა, რომ შენობის შესასვლელთან საფოსტო ყუთში ფოიერვერკის განდამზადებული ბომბი მოათავსეს. ინციდენტი ადგილობრივი დროით 21 საათზე მოხდა. პოლიცია მეჭვმიტანელი დააკავა. პოლიციის ცნობით, აფეთქების შედეგად შენობა დაზიანდა, თუმცა ამ ეტაპზე დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ნიდერლანდების ხელისუფლება არ გამორიცხავს როგორც კრიმინალურ, ისე შესაძლო პოლიტიკურ მოტივებს, თუმცა ოფიციალური ვერსია ჯერ არ არის დასახელებული. მიმდინარეობს გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ეძებს ესკალაციას, თუმცა მზად არის დაიცვა საკუთარი ძალები და ინტერესები რეგიონში. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ირანულმა ძალებმა ერთდროულად გაუშვეს რამდენიმე რაკეტა და დრონი, თუმცა ამერიკულ სამხედრო გემებს არც ერთი მათგანი არ მოხვედრია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის თქმით, ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიშები თავდაცვის ფარგლებში განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანული შეტევები მოიწონეს. იგერიეს და შემდეგ თავდაცვის მიზნით საპასუხო დარტყმები განახორციელეს, აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ირანმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამ გამანადგურებელზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ Sky News ირანის საინფორმაციო სააგენტოსი დაყნობით წერს. როგორც ირანული მედია იუწყება, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანული ნავთობტანკერის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევის შემდეგ ჰორმუზის სრუტეში მოქმედ ამერიკის სამხედრო საზღვაო დანაყოფებზე სარაკეტო იერიში განხორციელდა. ირანული მხარის ინფორმაციით, შეტევის შედეგად ამერიკის სამხედრო გემები იზოლებული გახდნენ, უკან დაეხიათ რადგან თავდასხმის შედეგად დაზიანდნენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. და ბოლოს დინამო თბილისმა ეროვნულ ლიგაში სპაერს უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 გაიმარჯვა. მე-11 ტურის ბოლო შეხვედრაში, რომელსაც დინამო არენამ უმასპინძლა, თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილებმა უპირატესობა პირველივე ტაიმში მოიპოვეს. სპაერმა თამაშის გადარჩენა სცადა და ზურაბ გოლუბიანმა 92 წუთზე სვაობა მინიმუმამდე შეამცირა. მაგრამ ქეცბაიას გუნდმა თამაში მაინც მოიგო და 11 ტურის შემდეგ 15 ქულით მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა. სპაერი კი მე-7 პოზიციაზე დაქვეითდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gg და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-10-28. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, თავსა და საგარეჯოში 23 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სინოპტიკოსებმა აქ მზიანი

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: Oye. Hay una cosa que te quiero decir. Mira.

0: Wish I hated you.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Opposition America's Shertabulish Tatabis Hansipom Dunistan Ashentis Moadgiles Hudeba. Mamgam Dina Regis Declaratia Gamukok Darakonibas Pot Susis Opili Oprosi. Zelensky Seremashi visits Kama Moscow Masom Hatis Elchi Daibara.
1: Media holding the heritage Armogit Gent Achalandips. Shroom Hidit Reclamas. Dara Achalandips.
0: Kamarjabara did Felicity Studied and Achalambeps Katie Gabriel Zagat Snot. Sasaklis Hobisak Mezagana Chenit Snobili at Felicity Sakalakosasa Matombada Burtu at the Siraklina Dirajes Murta Zodilavas, Pata Manjgala Zala Shaber is a sweet shooting lit padim roba musaja. Kadiskodeleba Mosa Matle Irakli Huski Vazem Gamotshata. Kanachanis Gamotshata Bisa Sasamatlo Derbashik Mauri de Shetahila Biro. Sasamatlo Ganachanis Gamotshata Bishem the Commentary Gaketa Pata Burtu was the Shulma Alexandre Burtu Wazem. Visit Mitres Nateligatarum Regime Maram Hot Organizator of Saramedu Pralo Halk. Satsky, Hut its Elimu suggests. Sustat Vitsirom, Shuidits Eliara Periara, Risalian Malik Nebian Tavis of Pabiganis Hadaman. Movies me not missy commentary.
2: Anas Mishnel Bar Konda, Shuidits Elik Nebat, Hrats Elik Nebot, Toyopsis Elik Nebot, Tavari Rarisrom, Zola on the Gagazildes. Esari regime, Dres Nahet from Absolutura Tolas, Arato Organizatorus, Ubralo Hals, Romlevits. Ichunen, Atonilze, Mu suggests Hut its Eli. Esaris. დამნაშავე სასამართლო. Რაც მოხდა ეროვნულ ხელობაზე, არ ედავებოდა მაგაზე არაფერს. ედავებიან რაც მოხდა ათონელზე. Და ათონელზე რაც მოხდა ელემენტარულად ხო უნდა დაეკითხათ ეს ორი ადამიანი, ვისაც ინფორმაცია ჰქონდა რაც მოხდა.
3: დინარაძეც ამბობდა, რომ
2: დინარაძემ ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენება მისცა, რომ არ წინასწარ პრევენცია არ მოახდინეს, ჰქონდა ყველანაირი ინფორმაცია და პლუსის გადაჭრილი ღობი იქნება თუ სხვადასხვა რაც გააკეთეს. აქედან გამომდინარე გრძელდება ბრძოლა.
0: Sasaklis Rubis Akmes Samarlom Gedes Hopul Marvel Chinos and Siraklish Ishmalas Shulz or its lit patim roba da Ostrabot Musa Jagadat Koteleba Mosamatle Irakli Huski Vazem Gamotshata. Shaishmal Shulisakatul Sharim Opeba Masa Zebna Gamotshata Puli. Shaishmal Shuls Brawl the Basakatul Sisklisamatis Kodexi Samas Machitmet and Muklits are at Ginarad's Gulis Mops. Sakwakanot Mozo de Basakatul's constitutes or its Oblebis Saldo, Bishes Liskan and Sakam to Pohelis of Labis Dam Hobis again. Ratsa Shelisaki de Zomat Samsom de Tavis of Labis. Jacquet has it all his lips. Irina Sarishuli Romelitsa Sakhlis Hobisak Mazemud Dinaris Samarto processes Reboda and Bobs from Missitak at Hebdamots of the Webs Halkis Admirata, Axia Zemisulu Nanchesavam Sadisit Organizatori Gamodis, Metor Organizatori Momakiton Mets, Quan Manganichanis Gamots had a Bishamdek. Always me not Missima.
4: Amaxis organizeva gamul Dhomara of the Imashino, Vaketabit, Mots of Debas, Mosulipen Axiaze, Asker Meti Mots of Debamax, Met Hitonga Ketabuli. Акციაზე მოსასვლელი, ამიტომ პროკურატურის გასაგონად, ამ რეჟიმის გასაგონად, ყველას გასაგონად ვაცხადებ, მეც ვარ ორგანიზატორი და მომაკითხონ მე.
0: Audiencia Tbilisi Merioch opposition party abis lider abe Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhamtsipo Mdivnis Tanashemtsis Moadgiles Sonata Kolters khudebian. Shekhodras esrebian Lelo Dzliri Sakartvelos gakhalias gakharie Sakartvelosvis da opozitsiuri aliansis liderebi. Shekhodris daqebamde mediasan kommentari ar gaketebula. Opozitsiis armomadgelebtan shekhodramde Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhamtsipo Mdivnis Tanashemtsis Moadgile Sonata Kolteri Irakli Kobakhidze shekhda. Sakartvelos სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა მამუკამ დინარაძემ 2026 წლის 31 იანვარს კონებრივი დეკლარაცია შეავსო, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. დეკლარაციაზე დეტალური ინფორმაციას BMG აგცელებს. დოკუმენტი ასახავს 2025 წლის განმავლობაში მის მიერ მიღებულ შემოსავლებს, განხორციელებულ მსხვილ ტრანზაქციებს და ოჯახის მფლობელობაში არსებულ უძრავ მოძრავ ქონებას. Citata, Oreta Zodsta Hutis Liskan Mobashi Mamkam Dinaraza Urskodes was Sakhamtsipo Utskobashi Mushaopta. Sapalm, the umbrellas of his leader, is at a practice, Kartulis Nabisams to Maris Possession, Mosavis Sakit Mirabuliaks, Otmansa Hutietas Otrasam, the Toxmetilari. Oreta Zodzeus Lissamis Ectam Ridanut, the third metekem round the Periochis, Susis Uprosis Positias, and Miss Mashamasavalma, or Mutsa Shudietas Hutasam, the Samilari Chiatkina. Rachaba, Miss Souls, Natia Kunjulias, is Mushaopta, Municipalori Services, Kantarabis Agent. Process Moadgilet said that Sliskan Mobashi Halpasi Sahit Samuzet Shrametas or Mutza Samilariago. Declaratis Mehadit Natia Conjulia Sakotrabashi or Rimitis Nakwati Tianatis Rayunship. სოფელ სიმონიან თხევში მდებარე 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი, რომელიც 2022 წელს 6000 ლარად შეიძინა, სოფელ ხევსურთ სოფელში მდებარე 1509 კვადრატული მეტრი ფართობის ნაკვეთი შეძენილი 2021 წელს 9600 ლარად და მამკა მდინარეზე ფლობს ხელოვნების ნიმუშებს, რომელთა ღირებულებაც 10000 ლარს აღემატება. სხვა უძრავი და მოძრავი ქონება ოჯახს დეკლარაციაში მითითებული არ აქვს. 2025 წლის იანვარში ოჯახმა მსხვილი უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებები გააფორმა. ნათია კუნჭული ამ თბილისში მდებარე ბინა 252.000 ამერიკულ დოლარად გაასხვისა. ხელშეკრულების თანახმად მან შემოსავლის სახით უკვე მიიღო 182.000 დოლარი, ხოლო დარჩენილ 70.000 დოლარს მყიდველი ან ნაღდი ფულით გადაიხდის ან სანაცვლოდ აავტო მანქანას გადასცემს. 2025 წლის 22 იანვარს ნათია კუნჭული ამ თბილისში დანელიას ნომალ 61-ში მდებარე მშენებარე ბინა 200.000 ამერიკულ დოლარად შეიძინა. აქედან 130.000 დოლარი უკვე გადახდილია, დარჩენილი თანხა კი კვარტალურად 7500 დოლარის ოდენობით იფარება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭარისა და გურიის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის მცდელობისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 9 პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება სამართალდამცველებმა აჭარაში ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და მობილების შხრაკის შედეგად ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 140 შეკვრა მეთადონი, მეფედრონი და ალფა პვპ. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ერევანში ვიზიტის შემდეგ სომხეთის ელჩი გურგენ არსენიანი დაიბარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვისთვის კატეგორიულად მიუღებელია სომხეთში უკრაინის პრეზიდენტისთვის ევროკავშირის ეგიდით გამართული ღონისძიებების ფარგლებში პლატფორმის დათმობა. რუსეთის მხარემ ასევე განაცხადა სამართლიანი აღშფოთების შესახებ, რადგან მათი შეფასებით ოფიციალურ ერევან ზელენსკის განცხადებებზე სათანადო რეაქცია არ ჰქონია. რუსული უწყების მტკიცებით საუბარია რუსეთის მისამართით გაშხრებულ ტერორისტულ მუქარებზე, რომლებიც სომხეთში გამართული ღონისძიებების დროს გაკეთდა. მოსკოვში ასევე განაცხადეს, რომ სომხეთის ხელისუფლების პოზიცია არ შეესაბამება რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობების პარტნიორულ ხასიათს. რუსეთის რამდენიმე რეგიონში დრონები თავდასხმა განხორციელდა. აფეთქებები დაფიქსირდა იაროსლავლში, სადაც ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას რუსული ტელეგრამ არხები ავრცელებენ. გავრცელებული ცნობით თავდასხმების სამიზნე მოსკოვი და დონის როსტოვიც გახდა. პირველი უპილოტო საფრენი აპარატები 7 მაისის საღამოს შენიშნეს, რის შემდეგაც აეროპორტებში დროებითი შეზღუდვები დაწესდა. მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დრონების ნაწილი ჩამოაგდეს. ნიდერლანდების უდიდესი პოლიტიკური პარტიის დემოკრატების 66 შტაბ-ბინაში აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს ინფორმაციას. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა რობ იეტენმა, რომელიც პარტიის ლიდერია, განაცხადა, რომ შენობის შესასვლელთან საფოსტო ყუთში ფოიერვერკებისგან დამზადებული ბომბი მოათავსეს. ინციდენტი ადგილობრივი დროით 21 საათზე მოხდა. პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. პოლიციის ცნობით აფეთქების შედეგად შენობა დაზიანდა, თუმცა ამ ეტაპზე დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ნიდერლანდების ხელისუფლება არ გამ მორიცხავს როგორც კრიმინალურ, ისე შესაძლო პოლიტიკურ მოტივებს, თუმცა ოფიციალური ვერსია ჯერ არ არის დასახელებული. მიმდინარეობს გამოძიებაც. და ბოლოს 15 ივნის თეთრ სახლში გასამართ ბრძოლას UFC-ის მსუბუქი დივიზიონის ქამრისთვის ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის არმან სურუკიანი დაასხვებს. სომეხი სპორტსმენი იმ შემთხვევაში იბრძოლებს, თუ მთავარი შეხვედრის რომელიმე მონაწილე ტრავმის ან სხვა მიზეზის გამო ასპარეზობას ვერ მოახერხებს. 29 წლის სურუკიანს UFC-ში ზედიზედ 5 გამარჯვება აქვს. ბოლოსის 2025 წლის 22 ნოემბერს დენ ჰუკერს დაუპირისპირდა და მახჩობელა ილეთით გაიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 20 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 19, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 16, ხელვაჩაურსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, ზუგდიდში 21, ქუთაისში 25, ცხინვალში 20, გორში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 12, მესტიაში 14 გრადუსია, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 23, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 22 გრადუსი იქნება, რუსთავსა

0: ფილტრები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 23 გრადუსია, პრაღაში 24, პარიზში 20, თელავივში 29, რომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 24 გრადუსი იქნება, სტამბულსა და კიევში 21 გრადუსია, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ლექციებიდან იზოლატორში სტუდენტებს უკვე პირდაპირ უნივერსიტეტებში აკავებენ. ირაკლი კობახიძე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს შეხვდა. საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ორი 64 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. პატრიარქობის კანდიდატმა ურბნის ისე და რუსის მიტროპოლიტმა იობმა აქიაშვილმა საპატრიარქოს დატოვების შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. მაღალმა იერარქმაზე ზეწოლაზე ისაუბრა და ამ კონტექსში სამთავრობო მედიები ახსენა. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის გაფართოვებული კრება 11 მაის 13 საათზე გაიმართება. სხდომა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ჩატარდება. მოვისმინოთ მეუფე იობის ხმა.
2: მოლოდინებს ვერ ვიტყვი რა მოლოდინები იქნება, მაგრამ ჩატარდება ორ შაბათს. არანაირი, არ
3: დაგეკვირდით,
2: რომ ხედავთ, რომ სამთავრობო ტელევიზიები ხო აკეთებენ ამ ყველაფერს? მეტი არაფერი.
3: შიდა
2: დაპირისპირება არა. პერსონალობა არის ძალიან კაი მდგომარეობა.
3: იცით, საუბრობდა მეუფე ზენონი, რომ შესაძლოა დავაყენო დღის ეს რიგში ახალი სინოდის შეკრება, მანამ სანამ გაფართოებული კრება იქნება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
2: ჯერჯერობით მეუფე ზენონი არ იყო დღეს ამ შეკრებაზე. ძალიან შვიდ ვითარებაში ჩატარდა ეს კრება. დღეს აი გაფართოებული კრება სანამ
3: დაგვიქნება გაფართოებული კრება უკაცრავად რომ აწყდეთ ბოლში. საჯარო
2: ტელევიზიები არ იქნება, არ იქნება ტელევიზიები.
0: აქციებში მონაწილეობის გამო სტუდენტებს პოლიცია პირდაპირ უნივერსიტეტებთან აკავებს. ანი ფრიდონიშვილი ერთ-ერთია, რომელიც იზოლატორში პირდაპირ ლექციებიდან აღმოჩნდა. ფრიდონიშვილი პროტესტის მონაწილე და ლექციების შემდეგ აქციებზე დგას. სწორედ ამის გამო გაუშვეს ის ადმინისტრაციულ პატიმრობაში. იურისტების ყურადღებას იქცევს დაკავების ფორმები. საიას სამძლემარი თამარ უნიანი ფიქრობს, რომ არასაჭირო და დამამცირებელია ზურგს უკან ხელბურკილების დადება პირებზე, რომლებიც არც საფრთხეს წარმოადგენენ და არც გაქცევის რისკს ქმნიან. მოვისმინოთ სტუდენტებს. ინტერვიუს და ასევე იურისტის ხმა.
4: ფეისბუქზე სადაც არის აკავებდნენ ხალხი მეკითხებოდა კომენტარებში, რომ აი ეს დადგმულია, მართლა მოხდა? ანუ ჩვენ კი ეს გვესმის ეს ამბავი, რომ აი ყოველდღიურობად იქცეს ტროტუარზე დაკავებები, მაგრამ დაარჩენ საზოგადოებისთვის რაღაც იმდენად არარეალურია, ვერ ხვდებიან, რაღაც თითქოს გონია რაღაც სხვა რეალობაში ცხოვრობს საზოგადოების დიდი ნაწილი და ჩვენ სხვა რეალობაში ცხოვრობ. ეს უნივერსიტეტი სულ ზღაფავს მართლა და ამ უნივერსიტეტის წინ როდესაც აკავებენ სტუდენტს გზის გადაკეტვის გამო, საუკეთესო სტუდენტს, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართულოსნებას არც უნივერსიტეტები არ აინტერესებს, არც ახალგაზრდები არ აინტერესებს.
5: მართლა წარმოუდგენელია უნივერსიტეტის წინ სტუდენტის დაკავება, ხელბორკილების დადება სტუდენტების თანდასწრებით, მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც პარლამენტის წინ ტროტუარზე იდგა. შემზარავი იყო ნამდვილად ამის ყურება.
4: ყანეს და არა გამორიცხული საჩილება შიგნით შემოვიდეს პოლიცია და ეცადა თითოეული სტუდენტის დაკავება, ვიც დღეს საჯარო და ხმდაღლ ამერიდებს იმ მოსამართლობაზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება.
6: აი იმ დღესაც, როდესაც აკავებდნენ ლექციაზე, იყო მოსული და მაგის გამო არ იყო სასამართლოში თავის ხდომაზე, იმიტომ რომ უნდა ჩაებარებინა ქვიზი და შემდეგ ლექციიდან გამოსული ეგრევე პოლიციის ეკიპაჟმა მას პორტკილები დააწა ხელებზე. შესაბამისად, ამ თავიანთი მეთოდებით ქართულ მაუწნებამ რაც არ უნდა ცადონ, მითუმეტეს როდესაც აი ამ სცენას უყურებთ, როგორ აკავებენ ჩვენს თვალწინ სტუდენტს, სტუდენტებს ვისგან იქნება მაქსიმალური რეაგირება? ჩვენ არ მოვითმენთ აი ამ ტერორს.
0: დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავის და ზვიად მაისაშვილის ემი საქმეები პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა, თუმცა არ თქვა მთავარი, ვინ გასცემდა სასტიკი ანგარიშონების ბრძანებებს. ამიტომ ვიდრე ორგანიზატორები არ დაეშვებიან, ეს საქმეები დაზარალებულებისთვის გახსნილი არ იქნება. ორი წელი ეს საქმეები თაროზე გამოუძიებლად იდო. პროკურატურა მოქმედებაზე მხოლოდ მას შემდეგ გადავიდა, რაც იუთუს სპეცმექანიზმის დასკვნა დაიწერა და დასავლეთს გაუხსნა. გახსნა გზა ქართული ცნების წინააღმდე გამოძება ჰაგის სასამართლოში მოეთხოვა. ქართული ცნების მტკიცებით რუსთაველის გამზრდანლევა, ხაბეიშვილის გადაცებისა და მისი სასტიკაცემის საქმეზე დაკავებული ასევე ყოფილი სპეცრაზმელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავდამსხმელების ვინაობა გასულ კვირას დაასახელა. მათ შორის ორგანიზატორად ლევან ხაბეიშვილი ხარებას და მის მარჯვენა ხელს მირზა კეზევაძეს ასახელებს. კეზევაძე დაკავებული არ არის ამდრომდე გამოუძებელია მაკა ჩიხლაძეზე და გიორგი შეწირულზე თავდასხმის ფაქტი. გამოძებამ ვერ დაადგინა, ვინ მიაყენა მარიამ გაფრინაშვილის აქციის დროს პირდაპირ ეთერში დაზიანებები ბლაგვის აგნით. გამოუძებელია პუბლიკა ჟურნალისტი ალექსანდრე ქეშელაშვილის სასტიკაცემის საქმეც. გამოძებას არ აქვს პასუხი, ვინ აორგანიზებდა ხალხის ცემას დაკავების მანქანებში. Ამფონზე კი ჟურნალისტი გურამ როგავა ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით პროკურატურის მიერ მასზე თავდასხმის ბრალდები დაკავებულ პირთა შორის არ არის ის პირი, რომელიც ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არის იდენტიფიცირებული და რომელზეც წყარო მიაწოდა ინფორმაცია. როგავას თქმით, პროკურატურას არ დაუსახელები არც დაკავებულების ვინაობა და არც ინიციალები, რაც ჟურნალისტის განცხადებით ეჭვებს ბადებს. ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდები სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. განცხადება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ გააკეთა. ირკვევა, რომ 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ როგავას ხმა.
7: პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს ჩემთვის. იქ არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არ არის ის პირი, ვიზე ჩვენ სტარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს საბოლოო ჯამში გამოძიება. მე მაინტერესებს, ზვიად ხარაზიშვილი სად არის ახლა, დავით ხამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი, ესენი არიან სწორედ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
0: ირაკლი კოლბახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუადარებაში, წერია ავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: საჰაერო თავდაცვისალებმა 264 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. რუსული მედია წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ გამარჯვების დღის აღსანიშნავად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დღიდან ამოქმედდა და 10 მაისამდე გაგრძელდება. რუსული მხარის მტკიცებით ამ დროის განმავლობაში მათი ჯარები არ დაარტყამენ უკრაინის შეერაღებული ძალების განლაგების ადგილებს ან სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ობიექტებს უკრაინის ტერიტორიაზე. ძალიან კარგი საუბარი მქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. განვიხილოთ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და რეგიონულ პარტნიორებთან ჩვენი მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ერთიანები ვართ იმაში, რომ ირანს არასდროს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ნათლად აჩვენა, რომ რეგიონული სტაბილურობის და გლობალური უსაფრთხოებისთვის რისკები ძალიან დიდია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე თქმით, ასევე განხილეს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების შორის სავაჭრო შეთანხმება. ორივე მხრიდან სრულიად ერთგულები ვართ მისი განხორციელების მიმართ. ივლისის დასაწყისისთვის ტარიფების შემცირების მიმართულებით კარგი პროგრესი იქნება მიღწეული, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპის თქმით, საუბარი შესანიშნავი იყო და ევროკომისიის პრეზიდენტი ეთანხმება, რომ ირანს არასდროს უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. და ბოლოს ეგვიპტეში მიმდინარე ახალგაზრდა ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წევრმა გოგა ჯაჯვანმა ურჭიდის ჯამში ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ქართულმა ძალოსანმა ატაჩია 67 კილოგრამით ოქროს მედალი დაიმსახურა. ჯაჯვანმა აკურაში 200 კილოგრამი დაძლია და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა, ხოლო ურჭიდის ჯამში 367 კილოგრამით მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონის ტიტული მიიღო. ჯაჯვანმა საქართველოს რეკორდიც დაამყარა. ძალოსანმა ატაჩი თავისივე მაჩვენებელი 1 კილოგრამით გააუმჯობესა, ხოლო ურჭიჩი 4 კილოგრამით. ამავე წონით კატეგორიაში იასპარიზა ლუკა სილაგაძემ მან ურჭიდის ჯამში 351 კილოგრამს მოუყარა თავი და მეექვსე ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. It's late at night. I'm still awake.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დაზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

Ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.